سنجدہ رومانا دہنیاری تیتنا کمر نیوران شیخ بالمو سنجد بارو سلال کوو مرد واجی نیو بو امون نیکر تکا

0: ma ci bokoy jël ndax yene gum lako yene loolu taxone borom xam xam yi musoli di wax nan ajzaa min jinsil amal manam ku dekk rek qualité bi nga liggéey mom la la yalla suñu borom di fay loolu tax mom serigne touba yalla fayé ko mbolo mo xamné lepp luñu am lu bax lu rafet yene nañ ko ko te buñ koy andi di ko jox dañ ci and ak mbëtte ak yene kon yalla na nga liggéey rek non la lay fayé motax serigne bay jaxate diko tag nan ko yi gaay ngi futti ku dal yi gaay ngi dila bindal yi gaay ngi joxe alal gaay yi di jang téré bi ku nek ngi di def lu ne ngir ya ko tax di def lu ne ndax yow da nga defal lu ne yonen ba ak sa sang bi waye nak mom serigne touba khadim rasoul nonu la samwante won digentem ak boromam waye non la samonté won ak digentem ak jamm yalla yi ba taxna dawul nangu ben ak du jugge ci mom di dem ci morom mu mindefam waye dawul nangu ben bakkar du jugge ci mom di jëm ci boromam ku samwante won la samwante gi mu samwante ak boromam taxon na wax nañ ne jamono bi muy sant ci daara bopam dafa nek di yor ay talibé bopam bu waxtu julli musa na jot ñi nga xamne ay gan lañ ci daara ji ta xamnu programme bi ñoom la daan liggéey di baye julli gi waye bu ñu julle ba selmal señ bi day laaj ana ñi nga xamne ñoo julli wul buñ leen woyé bañ ñoo mu laaj leen lu leen téré julli ñu ne ko dañ doon sakket mu laaj liñ doon sakket buñ tambalé julli ba kabar digënté bobu ba biñu selmal li nga xamne sakket nañ ko fi yëpp dañ koy firi waat li nga xamne dañ ñoo liggéey li nga xamne jot nañ ko liggéey yëpp dañ koy tayaat yaq ko ñu liggéeyat ko mu tambalé waat en zéro ndax bëggul lepp lu nit di daf mu koy daf ci ginnaw bu ko borom mom joxe digal muy fat waxtu suñu borom te def na la julli gi mu julli ci geej gi rek doyna ci misal waye tamit ku samwante won la digentem ak dooma adamay ba tax na bugul wona lor kenn bugul wona yoral kenn ak waye tamit bugul won warange di joge ci mom di dem ci benn dooma adama nitere nak ni benn bis benn jambour musul na daw bugg ci biir daram bi jamono bobu suñ bangi do daray bopam yor ay donga bopam jam bobu nek na ay fam ci biir daraji diko boromam di wër ba aksi ci daraji ko señ bi déggé dafa génn lacc ni ndax jam du dafa nek ci biir daraji jëwlin dafa nek ko nek waw mune andil len ko ngeen xayma ni fi liggéey di mu fi nek ñaata la ngeen xayma ni tollu ngeen fay ko ki nga xamné moy sangam bi té lu mel ni bo ngeen ko nangoti diko bolé ci liggéey bi da xamné ku samwante won la ak boromam way ku samwante won la ak digëntam ak dooma adamay ci jamono yoyu serigne bi dafa soobu won lolu yoonu ci sufu manam dafa jangon lu bari ci téré tosofu yi mokal ko bu nopi soobu li nga xamne moy yoonu tosofu and ci ak yéene ju reuy ndax lepp lo xamne waccu way bu mag bu sun borom yeyo mu jox ko waye rek jamono yoyu ñaari mbir ñoko dum xoccho bir bu jëk bi moy faaw rek mu top li nga xamne moy wayjuram te yoonu tosofu andul ak lolu ndax yoonu tosofu da ngay wutal yalla sunu borom jox ko waccu way ba ma sepp dara du dess di wut di tuddu yalla di magal yalla selal sok dundu selal gu yeme waye nak jamono yoy fekkon na daare way juram nekkon daare lu gën reuy ci rew mi buri yek borom xam xam yep wuti ci way juram ndax jamono bobu way juram mamo ante soli dafa tum ranké won ci ay moramam manam amul won moram ci walu xam xam ba tax na buri yep daw ñu ci mom ba tax na mu ngi wona boole jangale bi ak yor daara ji ak di reservoir gadi ba tax na lo ëppon ci jang mi serigne bi la ko joxone waye tamit seug bi la nane jox lay tare ñu ko daan bindu seug bi di ko firil lu bari ci cieur bo xamne mo waram nako def seug bi la ko jox seug bi di ko defal ndax mo ci gëwona yeey te it mo ci gëwona sel ci def bu ngoy def ba taxna mo nekkon loxoy ndey joram loxo ndey joru way juram mamo ande sel nak lolu taxone na bëgg won takale ko seug bi ben yoon te seug bi tamit amna yene soobu li nga xamne mo yoru tosofu ndax bëgg bëggam la ak namu gu mu namu wëtal suñu borom ci xel mu sel bi ko yalla defal waye nak señ bi def li nga xamne moy liko sun borom sante moy dafa jël sharia bi baye aqiqa bi sharia bi nak moy mu top way juram ndax lolu lako yalla sun borom digal yoonu aqiqa bi nak bu baye ba nga xamne sun borom genné nako ci situation bobu man ca delu wat nga xamne taawam yep daf ko jox sun borom tabarak wa taala lolu nak bu ko señ bi def di top way juram baye li nga xamne moy yoonu tosofu bu amul yene ngeju ci da ko def ak yene bu rafet ndax bu doon keneen mënoon maa am yéen ne sa muy de mun mu ko ñàkk topp kon faawo rek mu topp ko nga xam ne amaana day nekk loo xam ne gënalu ko waaye sëñ bi da koo def ak yéen yu rafet nag mu nekk loo xam ne fierté la ci moom ndax da ciy séen bu fay suñu borom te lépp loo xam ne mën na si am gërëmul yàlla rek daf ko koy jaral lool melokaan boobu sëñ bi meloon nag ak jukko yu rafet jooju mu meloon taxoon na nag ñëpp di daw di wut si ci moom buri nak nga xamne dañ dañ ñoo di soxla wu juroom bi ñu muju ñun ñep nak di daw di ñew ci señ bi ndax gis gum gis melokanam ak tumulanke gi muntu manke ci jamonom mom ku melni mom dafa jafé won ci jamonom dem ndaw la waye toom commencé na ci ñep diko waxtane ci bu wu juroom amon melni yep dafa ñu wat dal ci kawam wu juroom ñu dund waye ni ñep dañ ko muju baye di ñew ci señ bi ndax ci xétu ñangalé ci xétu topin ci xétu lepp señ bi ci gëna gaaw te mu ci man waye tew lepp nak señ bi dafa jiraat lepp do lo wat koy juroom bëpp bu bo xamne sakku na gisante ak señ bi du na nangu defal du lu dëcc waxtaan ak wëjoom bu wëjoom nangu ko mu joxaat ci yëpp wëjoom tax na nak wëjoom demewul woon señ bi ndax fonk gum ko fonkoon ak bëggoon ko bëggoon ak itam dañ gu bañoon takaliko ak mom melokaan bobu nalon ak jikko rafet yoy mu amul taxul na bur yëpp ak ñu ci aduna yëpp diko wut ci ngir bëgg xamante ak mom ñëpp di sakko xamante ak señ bi ndax deg buñ koy deg ci melokan bu rafet bu tubu ranké bu mu amone ci jamonom waye señ bi jox leen ginnaw manam xolam djublu wu leen ni ci aduna yi ñun dañ koy djublu waye mom daf leen won ginnaw ndax buggu la boole jangale ak jang ak wutale yalla ak top ndigal way juroom ak di jaxaso ni ci aduna yi ba tax na kum ci jaxaso rek day fekk way juroom man mo and salim moko ci jox ndigal pour mu jaxaso ak mom waye du nekk lo xamne luko gënal la ba tax na sax nit ñu bari dañuy nekk diko djow nan ki de dafa dof ana bur adnay kan ñu wussu ba di len jox ginaaw am ñu nan de ki kay dofu way dafa nek xalé rek waye su deye ba nek mak dina am xel ndax lim am bur na morom ñu ko bëgg ta am ñuko ta fekk ni seen gis gis ak gis gis seen jogutan na lool seen bi ci gisee ak ñu fa ñuy gisee wutan na lool waye nak ab diir lañ ci tag rek ak wilaya gu reey dal di feñ ci seen bi wilaya gu reey reey reey bu ñu feñ ci mum nak buru adnay yek nitu adnay yek borom xam xam ni jamonantel ñepp dal di respecter seigne bi lool jox ko cieur ñep dal di ko respecter ba kenn ñu mu da wax ci mom dara kenn ñu ne tula wax ci mom dara ndax respecter bu ngi respecter gën ko respecter sax ci way juroom mamma ante seli ci yamana bobu nga xamne seigne bi ci sahir mo ngi nek goné ak limi nek dekk goné tew mom lañu gën respecter ci bëpp seigne bu mu jamonantel ak borom xam xam ak itam ci buru aduna yi ndax wilaya gi nga xamne feyna ci mom ak ci koy rafet ci mag yi yi feyn ci mom ci jamono yoyu buru kadior bi wax sambalaw bu fal musul na ñu ci mamro ante sali bu mu ñewé ci mamro ante sali wajuru cheikhul khadim mu dal di koy daral ñu ko dawlé ñu and ñun ñaar tok ci kaw lal bi di waxtaan sambalaw xawa ko dako sama tank yi lan moma yëkëti moy dama bëggoon ba jox ma ki nga xamne moy serigne touba khadim rasoul mu ñew ci sama daara gi dama jangalal sama tout tank yi yaral ma walu diine bi comme ni nga xamne non nga ko meloon ci sama nijaay la gior ndax la gior moy nijaay sambalaw be bu waxé lolu seigne mamo ante sali dal di genn waxtan ak seigne bi xamal ko dafa bur bi kat ya ko fa indi dafa bëgg ma yawal la ci daara jëm ci kërëm nga fété li nga xamné moy daara ji ak walum diina ji seigne bi ne ko wa baxna bayil dem genn ma wax ak mom seigne bi genn diko xaar ci biti bi sambala be waxtan ak mamo ante sali ba genn fekk seigne bi moy japp seigne touba jappo ba nopi dal di jël ab tapi la ko sambala be waye buñ ko la lay tap bi sambala be yalla def ci xolam ak ragal ba ñi mu wara tok ci kaw tap bi dafa xol seigne bi rek amul fitu tok ci kaw tap bi ba sax ci souf la tok lol di feñal wilaya gi seigne bi amone digënté ak boromam ñi ñëw sambala bi waxtaan ak mom ba pare seigne bi xamal ko nako gis na mbolo mi ngi gis ñu tok ñep dañu ñëw ci man di sax xam xam ngir yalla te yalla tax kon mënu leen fay bayyi defi leneen bu waxé lolou sambala bi nangul ko lolou ba nopi dal di yëkëti aw fas dal di koy may bi sambala bi demé seigne bi dal di lacc fas bi ñaata la mëna jar am ko ci fay ñet témèr mu lacc ci dëkk bi ndax amul ko xamne bur bu yoré nako ñet témèr ci mom ñu dal di indi ñet ñi yo xamne ku ci nekk bur bi décembre la yoron na témèr yo xamne bëgg nga ko fayé ko té ñu mëw ko fa lacc seigne bi dal di yëkëti témèr yoy jox leen ko ñom ñet ñep ku nekk mu jox la témèr ngir fayé ko bor bobu ngir dimbalé ko li nga xamne moy sambalo bi fofu la tollon ci digëntam ak boromam ginnaw bu mamo ante sali jogé ci daram joju nga xamne ñu kër amul yara dal di sant fi nga
1: Asmadia TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' bi xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabu al mardi ak tegginu gëreum Asmadia TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' bi xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabu al mardi ak tegginu gëreum Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunkou ci ñetti tombi al ilmu nafi'a bi xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak tegginu ñu gëreu
2: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin سيدنا مولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ضيق الليالي والتمكين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا وفي كتاب وفصل أهل الذكر سنك لسرين قالوا من المدلين خياره لجيه سنة نبي سنة بسم الله لكن أنا سنة برنجة لو خنم تميك أدوه dinu sëriñ mo fala ak sëriñ Khadim ak doole ñu xamni ne moy déggu kaddu gi mo xamni ci bu rebbé wala bo ñi ngi ci YouTube bi ginaaw lolu ko mu melni xaw ñu dégg ñew ci dinu bu ñu baxo ande gi ñu muy téré bi di al muwaffa bu al imam malik mu melni na xéena tan yépp ñu bu jox ñu yépp man ko def man ko waji man ko def ci xaaral nak xéena moy location nga xamni ne ci lañ ñatt ak ite ja bu nek ci ba xam nga xam na ngir mo am jox day jexé ndax danaka du ma tok lolu moy sabab bi way xeyna inshallah dañ def sa bu ñu ko jëg bu ne nga ci ñew ndax ñu ngi daan waxe lu bëre bëri ñangal la nga xamni ak ñu ko fenn nga day tam ci nga xamni ne cëre bi nga xala mom lay sumbu muy al muwaffa wal imam malik cëre bu maga la tere ni ngi fi lay nga xamne wala ko ben hadith rek man ngi jël dass bu ma sax ni di leral dem ni hadith bi asani bi wala isnad bi bok ñew ci ahkami manam na ngi yépp loolu da naka mu ñu xoxe mu ñu ne waxa dafa dag bu waye xeyna ko ñu bëgg wax rek moy ñangal mo xamne yékkanti wuñ ko tay tamit dañ ci doxé ha ko ba ni ko mu ne rek ma suñu tan da katal ko ñu jëw waxe mu ngi xeyna ko ñaan xamni ñu bay taw ni ko baye xal ni baye xal loolu ñangal mo xamne ko ñu ko fenn dañ nga xam ni dañ ci am ay ak li ñaan suñu borom rek moy mu ñu tatal dañu mëna jéxal téré bi comme ni ko tambalé inshallah taala bu fekké bu ñu nga xamé wala bok tay ñu wara tambalé buntu bi moy limu tuddé babu ma jaa fi umul qur'an buntu bi nga ko jàngalé li ñu wax jàng fatiha umul qur'an moy fatiha umul qur'an ni mo wote dem man fatiha ngir ni moy tisani al qur'an batu um ni ngir moy tisan kon nga xana aslul qur'an ni nga xamé né dañ wax umul qur'an bi ci makka ngir moy tisani def yi nak lañ wax umul qur'an ci ci fatiha am na dem bu lañ ci def umul moy né moy li nga xamé né mom lañ ñëk ka jang ci bo jang al qur'an wala bu am ñu wax dañ ko tuddé umul ci moy li nga xamné mom lañ jang ci jili nga xamné boko jang jili wa du baax amna ben ci salafu salih wala ay ben wax ni waxane batu ummu ma alfa ngi wala bu fatih ngi ci dem qur'an dañ koy sip li nga wax ni fatih ngi kitab waye ñoom seen ci gogu ci nga xamni degeer yi ala ko ral moy dañ ñu lay ci ahad yo xamni wëru wër la ñu salama mo ngi wax ni ci def ummu qur'an kon ci dina dañ nga xene ko ñaan xamni ko dem ci dañ japp ni xeyna wala dañ japp ni ñoom gis ñu hadith yi ñaan mo ci yëkku def man japp na kayna baat la bon ko fabriquer di wax non mo ra japp na wax na ndé ko wara tuddé bi akna isa man sari ni ko tuddé seen ci té dang ko tuddé ci bo xamni ni taxu on dirait que sama ñeen sama tuddé ne ko umu kon day nek lo xamne kon seen wër ko mëna ci lolu bokku ñu xamne ko ci dama ko melni ibnu sirin mo nga waxon ni ibnu qur'an wër ci ko ay fa dama ci dañ ñi wax dama di jaar mo ñu ñan mo mo tay mo fay radio lolu nak moy batu umul qur'an way li nga xamné ni mo taxal imam malik moy dem ni fatiha ci julli ndax ak julli ndax fatiha mo ngi jani rew mo na jani ak wuti ci wara xam wuti moy li nga xamné mo tax rakko bu nga dunti da ci ñu wax ci li nga xamné ma rota ya hadisi ci ñu ak ñu la muy madhaban da la fay ñu inshallah na dañ wax ñu mo wër ci mu taw imam malik ak ñu mo wër ci yeneen madhabi ak ñu ko la dari do ñu doon da tay ci mbolem ak sa ñi nga xamné mo rew mu ñu ko متامله تو وحنا حدثني يحيى عن مالك عن العلاء ابن عبد الرحمن ابن يعقوب ان ابا سعيد مولى عامر ابن قريش اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى ابي بن كعب حديث في حدثني من عبد الله مجلج باب يحيى من يحيى الليثي من حديث روايه مالك sama mari mo wax ni nek na jide ci xala ibn abi rahman ibn yaqub al madini mom rom ni ko batay mo wax ni abu sa'id nga xamene mawla la ci amir ibn quraish bo waxe bar kine ko bu nek abu sa'id nga xamene mom moy nek na ala mom jappal na astabi ayla manam ke ci ngorama teedam gisu ko waye fek na saaro len ci da tay da ay nek ko xam ni te den fofu ni de ko ko fek na dina ko am madani la mom la turam dañte wote wote yi mette bal am yo xam mom o turam ko xam ni ko la yuqasluhu ala ismi wala rafqan wahid manam to ken xam ko do demi ci tan ci bal mi ci al misinina nek ni ni lekki abou farara ak min al asan al basri ni ma la tudu waye hadith bi imam al mola ni ci hakim nek ni ko an tariqi al ala balai mo xam abou sa'id mo xam ci mo xam degg ni ci ubay ibn ka'b da ko imam mari ni ko nekere donte yu ko ni ci ubay la ko tudde wa da ni ci bi ni mo wax ni mo la xam day ni ci ubay la ko lako tudde lako degg mo la wax fa ni xala ubay am re ne ko ci ndo mo la ko degg xam nga da tan ko degg ni ci ubay ibn ka'b mom abou sa'id ni abou sa'id ni ko hay muhammad ni da am na ko ci de abou sa'id ibn muhalla nga xam ni mang bukhari gen haditham donte ben hadith la ko gennal wa man la bufat abu sa'id ni donte am ñu tay jawale ko melni ibn al-asir ma bu fekke abu sa'id mo nga xale ibn muhallal ko ta sahabi la bu fekke ki nak mum astabi ayla lu wax ni mola amir ibn quraish mom nak ni bokku ci ñi nga xamne ñoo tuggal yow la fatax mak nga mo sahabi la mom min am mola la mola bu waxe manam am gore dam ma jang la bu ko gore ñu ko wax mola kon mola la ci amir ibn quraish ni nga xamne mom sahabi la mo wax ni ñu gudd mo tan leen mom mo maamir mi ni mom wax ni ko na wax ni mo wax ni mo mu waxe bar ala ina ko anna anna rasulullah sallallahu nada ubay ibn ka'b manam ñu ko rek na fa wa ubay ibn ka'b wa sallii ta ba fa da ngul bo xala ko ñu gis na ko islam ni mo ma lek li ni da rek lo xamne mo sall na na abu sa'id ko wax ni day nek la ko sallii te yu ko ne ci ubay la ko degge yu ko ne ben fa ak bako na ci te ñu xam ni fek ko la sallii ndax wa ustaz ala ko la luñu tudde lo xamni mur mo salla ko na xaba ni ko imam la ni aade rek lo xamni mo sal mo tan na ko mané xaba ci yaa rebe lo taxo ngi batay di ko leral masala bu ci la bo xamni mu hadith ni ci jé sal usul yi ni way la xari bi mom da na kay surfo xam day jé ko rek ni yeen salama manam di jihati bo xamni marfu ala la nek mawqul donc nak ala mom ibn abd ko mom lay jaar mom ala ibn abd khan ya dañ koy wéxé li béré dama ni nga ci dëkk mom am na nga nekk dafa nekk imam mari nekk ni waye am na xam dañ koy nekk li mu daarati ala mo xni ni ngi ko jëlé ci baye mu jëlé ci abou hurayra lolu nona ki ay turu yu béré béré ak melni abdara wa bi nekk nako ak melni ruh ibn al khasim ak melni abu rahman ibn ibrahim ak melni hafs ibn maysara ni dañu wax ni anim ala an abihi an abi hurayra mo la ko ngir man ko dañ nekk min masamiri abi hurayra ma bo hadi mom mo nek la hadith bi ma nga def masal wo abu yi mo tan def ko bawdoron da dem julli bal am yeren yi nga xamne ko nekeli dile ko ci ala mu dile ko ci baye mu dile ko ci ubay yarik am na wax man ko nani ko nekeli wala nga xamne la sirmi ki lu ngal ci isna bi li moy ni nga bokk ci musa da bu hurayra ma li yer moy ci abu hurayra jang na mom mo koy mom mo koy mom mo nekeli waye nak ko men asrafan da yamni madama manam soxna man ñaari tarax yi wërna moy tarax bu yaar gëno horéra nako noni bi nga dafa tudu bay ñaan bu fekke yépp wërna kon day japp na kon ñaari hadith yépp wër ne ci ñaari tarax yépp manam u bay ñaan mom min mom min ko fa di nekkri nako nako no do horéra yi nekkri nako leg ni li wax moy dafa mëna xé solo bo xamné mom lay nekkri wa xé bobu ci la axtami di gën axtami bëré bëré bëri mom mo ci fay nga xamné ko la inshallah mala fa yi fa mala fa wo ubay ibn ka'b da fek bobo da don daron daron julli bo demé ci hadith bobo fa rek bima wax légui mo da wax ni da wuhu fa li fa qala ay ubay manam yow ubay man da ko da ko wo he di ko fa ta fa ta fa lam yujibu suma sallahu qafafa ma ubay ibn ka'b da julli man da ko wo da ko wo da ko wo ni beug ma ci wuyi ne bobo ubay ni da fa di gessu ne nak wuyu ko nak da julli dari ko na julli way da ko dari gawal فلما فرغ من صلاته لحن قهو يعني دمي با غاو جوري ادي سنبل داري غاو دا كاي دار كاي دا بري في روايه بابو مالا بوب ما واخ دا كو دا دا سوي ني واخ نكو السلام عليك يا رسول الله بو واخ لا نسلام دا كاي دار كاي نكو واي حق ما مناتا ان دعوت فانت جبني لم وتخ بني لا واي وي وما أوليس تجدوا فيما أوحى الله إلي أن استجيبوا لله ولرسولي الآية فقلت بلى يا رسول الله لا أعود إن شاء الله manam ila ñu gaabu bu ñu sama ree dal dañu xalama daf ko nuyu ñu na ko lan motax bu ñu nuyu wama mon ko dama ñu julli mu na ko xana jangu ci alquran ci mara wax ni wulu ñu yalla ko yëm ñu dëgg ñoy way ani sayyidu lillahi wa li rasuli ta da'atum mu na ko kon dootuma ko defati lolu defa ci jangu na ko ñu xalama kepp xam da doon julli buna wowe julli gogu dang ko wara dag wa jappani muy men xewu dama mal dafa may masalu shafi'i ni lañu waxan lolu fufu ci yalla mom muy xalam mom ci lolu mom moko dajjo wa jamono ji mom bo doon julli mom kenn ko la xeyo nga dag la xeyn ko dag kon da bokk yi nga xamni daf ko dajjo muy xalam bo doon julli bu wowe julli gogu dang ko wara dagge da wara nga wëti ngi nax manam boko dagge bo ñi da ngay tambula julli ga manam julli ga yakuna wala mo nga yi bokk lola bu wëti la waye li gëna wër meene da ngay ko ñu julli ga nax julli ga yakul nax yi ngi yi ko farata la لأن متجن فوضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على يده وهو يريد أن يخرج من باب المسجد فقال نينا بين خمينا ينونا موضي مغابو إنسان ما وقفه لول مفوصلون تلغو نينا إنسان دفر أجل لهم داكو تكي اللهم ما نجاب تجل لهم بوغا داري دمني بنت جاتك ما نجيني بوغا جيني نحبو قولنا جاتك نكون تجي جاتك لهم لأن بينا فدف فوضى رجال الدق نخمي جيني مراد كو جاب تجل لهم نف جدف بوغا جيني جاتك فقال إني لأرجو أن تخرج من المسجد حتى تعلم سورة ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها. نحن نقول نقول ما يأكل إني لأرجو ما يأكل نبي يجي مجاكلي بدون أن نعلم أو صار صار وقامين سنجر وستيو في التوراة نحن نوستيو في الإنجيل نحن نوستيو في الكتاب برمي كير وبحر يوقف نبكي نحن نوستيو في القرآن جي صار ويا مهم من يملك من سلام سلامة داري وا لين بعد ما هني من الأرض وراح من وهني الرجاء من الله ومن النبي واقع ما يسلم أبو واقع إني الأرض وهم من وقف مثلا من بيع وكمان لا علكم نعم لا علكم تخدم لا علكم تتقون لولو حتى سلك ما نفعوا بهم واقع عليهم أم وهني دقوا واقع من جهة التسليم لأمر الله والإقرار بقدرته ما نجرب أن نصفه بيا دون تفهم دون تلوث وهم من قوة حمل waye nek ci ko ko tam ci borom wala bokk na mel ci borom motax man ko inni la ajo me kon bi wuy ci dina ko faal ko xam non xam tro la bo xamni ni day buñu la bo xamni kon nit ci wuy ndogo ci du wax dara waye dina da wara daalo inshallah wala bu nexe lol min non neena ni wax ne sal ñi ri manam amu ci alquran dafa amu ci tere yi ko jitu won may tawre ci ngeen sa dor amu ci benn tere bu ma fa ñew sal wax ni yam nangum la wax ni wax ni li ko waral moy fatiha day saru gatto wo xamni ni mbolem ni maani xeyr mi ngi dama nepp li mbol lu bax rek mi ngi di fatiha mbolem lu bax ni mi ngi di fatiha ne fay ma ina akbar waxe naka neena fatiha tag bu ngor ak sang ko ni ci naka noni nax neena manam bepp cian ak cian ko ko meuna jema ci ngor wala jelo wat nax ngor ko mo may kan mo may cian lool la fatiha cian ko ko meuna tam naka no magal fu ngor nit ak kagn ko bangay ta nak bokko ne malik yow mi djum masalam doore ne moy ki nga xane momu adna alakhir nak bo ne momu alakhir ta alakhir xeyna fala fi ta ngay gëna bëre fala nangam nang gëna bëre kon ngay jël adna gi ni nak mo ni xati ha ñaan ni ci dañ ko xene ne ñaan moy bu jam yalla kon ta bo xamne gatt na waye day ngeen kon mo leen ñi nga xane mo ma nga fara nit ni ci alquran nak mo dara bu fi ta fa ma lo xane manam ñetti mbir mu ma ci nek moy tawhid ay lu melni ahkami manam def na nga mal nanam ak lu melni asseti warat yo ni dalum fulu dañu yep nak dang koy fekk ci bir saya on sa la waxam do um mo len li alquran dal fa ni nga xane mo len tege ko jitu won day lenen nga ci la fam mu fekk dañu tum ta ci bisar mu dañu fa da amu la mo alquran jekku mo na mo son sa la waxam ni amul am tamam ci alquran nak na amu ko ci tere jitu do ko ci de tere ni nak ni do tere moy tere yi nga xane mo dum ci mbolum ci masati atam bu ngutule ñu jëm la yeen téré nga xamé do ko tax téré yi tan lay ma li nga xamé mo waxe Ibn Abdul Bar fi ñu ngi wax yi ni wa am ñu wax ni li tax mu ne amul saaru mel non manam mo saaru nga xamé mom rek mëna war day ci julli te mi ngi lay ñu wé ci akkan inshallah waye benen saar bu ñu mom mu ñu day ci julli bu fekké na nga jang fa da waye tawul bo bu tawé ni ndéni téel bu am du ko na fa da te mi ngi wadi gi ci kanam amna day jappane man na ñaan ko ci julli mo nasabu abu alihi ko mi ngi wayo he ci kanam inshallah taala kon li mo xane amul semam ci alquran lolu bari na waxi ñu wax na wax amna yene wax na wax nañ ko seen yoy di jëru ko dul da bokk na ci li ñu waxit ñu wax ni ci moy ne man boko jangay yool buñ koy jëlé moy gëna mag ñu jang ba ñu far bu wax ak bobu da dañ ñu wax melni ibnu tin ñu la ko waxe legi nak li mo xane lu mu gëna fa da ci mbolam faari alquran lolu ko ñu ci di gëna kon faari ha dagal na gëna lante ngana xaar yu mo gën faar wi ni yalo amna ci yene ci borom wax nañ ci bañ ci min ala xari nga xamne ko sey la bal mom ci mo so won tele ci ala xari ala xari am bol dañu wax ni fatiha mo ne ci gëna manam jibril alquran rek mo ne ci gëna o fatiha o sa man ko ni ngi lay leen dafa xone lepp melo sun borom la ay waxam te melo sun borom amul gëna fe ndax madam la ngay gëna gën bi rek ko ne na ko bañ gën am nak manke ko ci nekkal te mo ne melo sun borom ay waxam lolu mu ñu am manke tek daw wax nañ ko rad ci ne ko non gënante gi ci ñu nekk ñu gënante ci walum yool wala ñu naay ci maane wala ñu ñu naay ci sifa bu fekke gënante ci walum sifa mo li nga xamné kon déta man ko waxa dem ko dem bu fekke gënante ci walum maana mo ko do jangé li mo ngi ëpp yool loolu kon ak nax su bi ta am ca ta benen da ko nga xamné né l'ikhlas taxna ci hadith yi ñu la wax ni day am té suñu ci alquran mo ngi ko l'ikhlas ko nga xamné tam bo ko jangé xeyna day am la jangé benen sor da la wax xamné yi ñu la wax ni jang ko yenta ko dayen ko ngajang ngoru ko qur'an bal taxne ci akhari bo xamne al bayhaqi nek lo mo xamne ko jang sourdu jaay ci nemen nga jang alquran fu yoon xam nga yi so tan gën antere am ci faay ci ahadi hi bogo bogo fale ñu la japp ni moy nebu habu bin ho tan ko ni bokk ni xamne mo bokk yu deggal xara ba mo ñu tay gëna deggal ni ko al hafi waxe mo ñu la wax ni na ci bi khairin minha aw mithlaha na ci bi khairin minha aw mithlaha ni ra tan waxe la bu waxe ni lele dañ fonni laye mais laye bu fonni dañ ñu wax banen laye bo xamni ni mom moko gën wala bok ñu mu yamanté ñu jëne ngeen ñu xam baax mo xane gënante gi fi moy ci ñaré ndi ak manam ak rexa man gën yékkati ko lan dañu tan alquran man saxé gënante yeen xala ubay fa jaal du ubu fi ufil mushira jaadale ñu xam na man dugg ci ci wax dañu na yaakarna ma nga xam na saaré lu nga xam dëgg mo roone u bañu na tambali gudd gu def nak nak dañu def ñu dugg ba dañu xé dañu gëna naan lañ ko xam mo do bañu na tambali ñeen bi yéxal sama dox bu yéxal sama dox ngir lan ngir ba mo dañ ko faté wala wax ngeen ci ñepp ñi gëna al baaji na lañu xamni ko faabe xéer gi ñu xorom ci jinn xam xam man sa ko fa ko xam ya summa qul ya rasulallah as-sura allati wa'adtani manam u bañu na mo la ko gis waxon na la kon abou faay li da lañu kon ci u bañu la ko déggé summa khultu khala ubay summa khultu gisane kon ubay mum ma wax moy ñu xam neena bu ñe doori gënna manam ba ñu ci waxe na mu ne ko yow yeen ci yalla bi manam faaro mo digal manam dox ma wala xamal na faar nga xam na mo ngi wa digal neena bi la ne khala kayfa taqra wa idha fatahta as-salata qala fa qara'tu alhamdulillahi rabbil alamin hatta ataitu ala akhiriha wa qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam hiya hadhihi sura niena ay ñu ngal woon ay ñu ngal na ko fatali ma wala bo wax ma saare na xam na ma duggal ñu xam da ko wax na ko bu fekke da ngay samlay jull nak ngay jangé manam bo xabaré wala samlay jull lan ngay jang niena ma la di jang alhamdulillahi rabbil alamin saaro ñu mën la mën la jang ba saaru yi hatta atu ala akhir ma jang saaro bam jeex ñu ñu wax na ma dal ni ma okay manam moy saaru wi ni saaru yi mu la doon wax ne la abu ci alquran wala bo tege ko ji saaro wax na yeen nak mom neena li wax ni fahara tu alhamdulillahi rabbil alamin lolu moy dalil bu leer ci nakon bismillahir rahmanir rahim bi su ko jangi tek bi wala bo bokku ne ci ñi nga xamni ñoo wax ni su ko ne ko ñi nga xamni yaa ci misal ñu leer ci jangi bi bokku yi su ko ne ko moy wax bi ni nax bo xole ci bu ne dina la sama dal ko wala sunu alhamdulillahir rahmanir rahim wala xam ñi nga xamni ñi la xam na nga wara jangi ci bi dañ ko wara de ci ne ma ngi duglu ñu ne do wax ni alhamdulillahi rabbil alamin la lim bi wax rek moy saar yi la la jangi قال الحمد لله رب العالمين سؤال جن فجينا واحد خرطه ياسين مثلا وانا خرطه خلي الله احد هيك يجي لي صار مولود ولدي ودي مد من بعدي يعني مولين كي تنكو واه مثلا بس انا مثلا جاي نجي تفاو نتي شي دنا نتي واجي صار يعني ني ليرال في حال جهن مو مش ني وقت واه ني دال نير nga xam rek na bokku na ci li gay ni sa ko ngi nga rotal bismillah adam ci tigli ak yenen hadith an xamelo te yi dafa won ci ñeena la daal ko la ngo li yeene di sura manam saar yu ne saar moy saari no la wax tekki na bo wi ya asbu al masani manam moy أصل مثاني بين هذا من القرآن تبو كي وهم قال ولا خدا هناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم من هو فاتح عظيم ويأصبه المثاني قلوا لجدل بلا لكن ما أصل مثاني ما يفعل ولا جفن من مذهب بجوه من سكون وجعل زي لين جد تفسير بوهنا مسند لا كان يقولون تفسير من متي جد ما ي من بجانب شيء هو من القرآن ما تفسير القرآن بالقرآن ما لهم جد مع القرآن يو سيدنا القرآن بفكر أمر بحنا بفكر أمر من جنتي أهاليه ما هو جد سفرين كلام أسرة بفكر أمر من تفسير صعبي بوه من غرب من يسوع عليه خلاص أهمني لين كلام بفكر أمر من جد أصلا ما فاني كون ده يجي من جاتنا أصلا ما خير القرآن وقت لين جل موي ما يفعل عند الله نتنين مثلا جنب الصبر الصبري يسمع بحنا بغير ولا ما هات نتنين لكم نجي الحمد لله ابن عباس مهن موي هبر الأمة موهن أصحاب المثاني ما يجرم نار سار يجودي أصحاب الطوال ما تعمل جهود البحر بكى سورة الأعراف ما يجرم بن ساري جرم على النبي أم يوهن موي سورة براء هي مشي كرواري أم يوهن موي سورة يونس كنا نواياري بل أم يوهن موي سورة كهف فنجرم نار ساري ابن عباس هنا ما أصحاب المثاني وين هذا ابن عباس يوهن من هذا فرقان داخل المين هما فيه مرة فلينا هذا من مسلم جبر مو بنا غير عندنا من السهلة هي حبل ما بعرف مو وخلينا هذا من مسلم جبر ما نسب والمثاني ما يسار عاد الكتاب ما يسار عاد الكتاب ما خلنا نيجي عبد البر ولا بعثت بريك بس هناك نزبي سان بحر عسل لا نجلس فيه هذا من عباس مو خلنا جنبنا سار عن كدار وخلنا ولا خداتنا سبعة من المثاني فقال هي سار عاد الكتاب ما يسار عن الكتاب لكن مثل ويسي نرين نار إثنى بيوخن من يوير له يجيله جيت عمر أكسدنا علي بيوخن أصحاب المثاني صار على كتاب قال له مليان هم يوركي صاب المثاني ليه مت لما تنجيله جاء صاب المثاني من صارها لو هم يوخن من المثاني ما يبقى يتوكي ليه تدري المثاني في رنانا لبرا لو صار عدم كي جانيو الله بودن كي بامو سبيت فراكا سفر ناشي كل يرقع أي سبب أي تو عادو من بعد من كي بامو سبيت فراكا مورن يوكي جي أصحاب المثاني أم يوحنا لين جوجو تجي مجيب جباس استثناء جيس رسكتة ما نم نوي سار وينا خمين أو بنين سار ما نم مجيب واتشي مجيب واتشي كبنين فير كبنين فير ما استثناء لهم ما نم أو كبنين فير بوحنا مجيبوي مجيبوي شكل أم يوحنا أصحاب المثاني مو بايا تجي أصناو نحن نقرر نوي سار نجي نتال بسين بوان كبير سار عادي عندما سار ما هي أسباب تسبب تسبب سمعة ولا بمجاكو؟ الله تعالى نعم دعنا نعيش في هذه الأرض نقول ما هو أسرع ولا أجل أسرع ممكن بمجاكو؟ كلهم ماي يوسف يعنى مثل يوسف كلا مرة يوسف يقول ما قالوا منا فجأة نأسب المثاني ماي فاتنا ليه مركن القرآن العظيم الذي أعطيته نحن من القرآن العظيم دينا هم من لم نسمع برمجه ليه لما تبغون القرآن العظيم الذي أعطيته ولا بجلي جلي بقول كم جل يقول نخرين كعكس جملة على الجملة ولا بقول القرآن منك عكس أصحاب المثاني ما بس كده بقول عكس فلين من كان أصحاب المثاني والجملة هذا على منك على القرآن كي خمسة على القرآن يكون جزء هذا على جزء من القرآن القرآن ده فهمنا من بس كده لو يكون من نفسي كي ما نم بس جد اللي نسوي من كل القرآن كيف هذا جر ما نم جد جوي فما قبل فمن جوا خير مثلا الكلام بتبين الله يا خمّن يا مان نجيب سندرا مقوم، فلين من الكعبة اللي هو جالس مني اللي جالس، الكعبة دي تبغى، يا رجال ده نجيب هذي فش كبير لا، ما نم ترى الكو أكيد ما قدر قليل منهم، أبوني أفاجع هم يا الأخوان، بني أفاجع هم كيف يا الأخوان، فأنا ده لو هم ده هوا تورو رمر لا كوكب جل ولا، لو كمان الباقي لا لا، أكمل من أزور فاني ده يعني، لي ده لكن من بعد عكس جملة كنا على الجملة. ما هو القرآن العظيم اللي جاء عقيده جبتني جملة جبر الله عن غيرنا نفرا خبر منم والقرآن العظيم هو الذي أعطيته القرآن العظيم هو اللي نحن نمم لما سن برمجه أنا قد بلن جملة مراسي عاكسي جملة بجيته ما يوهي أسب المثاني فهم نكون ليه نحن نمم لبقل من باش القرآن باش دفاري عن القرآن كنت بوا دوكي بسيام بقل انت ليه ليه موي حرف من نحن إبن أبي الحاكم المغلطي مجاك برين سرق مجيرج أبو هريرة وعيد اللحظه والقرآن العظيم الذي أعطيته جثلا ما القرآن العظيم مولينا هم نوم لمن سن برمجة برات طي جي ملي شتاب بيكيني ما هم يني نوم لمن يمي دون رفل لكن حالي دي دوغة لأيه دعيني سيطن إذا يمي صحابه نوم لخصة بيدل هم من ليره أنا عام سيستا قمتي tay dem sox yi ci wax yi wër la ben mu nekk yi mu fara bo wara wala bokk mu nekk yi mu la bu ubay yi mata wala mëna xew fa sali mom wër na ci mom yeen da am benen xefa bu bo xamne même ci sabi la da naka bo fa le ma wutu bo xamne ma mu ñu dal abou sa'id ibrahim muhalla ne xam waxna bukhari ben hadith bu mo la gene mo sahabi la bukhari dafa nekk ni waxna hadathana musaddad hadathana yahya an shuba qala hadathani خبير بن عبد الرحمن انا حفص بن عاصم انا ابي سعيد المحلى قال كنت اصلي لي فجر لي واخ موي نانا مام ابو حسين دا نجي جيني جاك دي نفا نفتيو واي نا بوغو كو ناي دي نفا نيو خيو يين جال دا ما نون جولي مونا كو نفتي نورو واخول ني استنيبو لله ولرسول اذا دعاكم ني نا مونا مرو احكي ناي جينا واخ نات نيو فمان نكو انا لا خمال صار و خاندي ماي صار يي بن ماغي تي خوان لو عني من نك سوره هي اعظم سوره القران قبل ان تخرج من المسجد lolu ko ngay dama japp loxam ne bu ngeen wari gën jakkati mo ko do fay neena man nako xana wu ko nak ma xam na saaru gën ci alquran moniko moy alhamdulillah rabbil alamin tekene wi sabul masali wal furadul azim allati yutiku den ñaar ci sere na mu deng la o fay li nekk ci bu xam ak li nekk ci bu yi mukaabu legi nak parlam ni asani gi def man isnal gaana mu ñew ci obo sa defur isnal ñi gi beñu sa defur ma wala xam ni waxna kon fessel dañ nek lo xamni ñu lay ñepp la dalal ku ne dal bay haq la lo al hafiz ibn ali ila land moy ne fessel dañ jax ñay ñu ñay ñepp la dal man dal na ubay ibn abd na xamone dal na abu sa'id kon lolu yow mo li nga xamni may xam li nga xamni mo ci am mo li yak na sax ñay ñepp la dal ndax ma dama bu ci nek ci wax yeen da su wax yi wër la te bo xale ñaari makhari bu ko ni fekk makhari sax dañu bokk sax ñoo ñoo yak na xena yeen ci wal ni ni mais ñaari makhari yi bokku ben yi yaar na re jaar ci ñu ba ci abou sa'id bu ñuy jaar yi ñu jobo xol da wala bu ñu ñoon wala ñu fekke na makhla hadis bu ñu ñu ci nak mom ba dañ jaxal kon ma xexé dafa wuté bu ko makhla ji nak ben la nak mom tax ci ñu bokk lenn yoppal ba dañ jax na kon ñu te maam ci ñeen ñi leer na hadis bi do ina imam mali ñu ko duggal ci bu la wax ne fada alayhi jangi bi do ñu dapp ni dañ ci wax ci hadis bi nga xamne mom mo ne ka sun kam me na ko fa gëna leer ma ali ci man sallallahu alaihi wasallam way ci wa bu wax na lim ko wax ne ko boy bo tan la ni lan nga jamal ko fata woni ci gën kan sare amul ñatti julli wala jappal ni ma xamu jumbo nene ya fan xara amul ñatti julli abou arela ni na wax ko ni ñu ñu wuté ko min ci waji waxe inshallah taala la hadi ji bo ko ci nga xamé né woon de jël jëf ko def nañ ci dari do moy ni nga wala amul ci fata ko ni ma waxe won don taxé nañ ñene ni man nañ ko nakku ci nañ ngay nakku do bo ko ni li nga xamé né comme hukum la wax may ci arif bi te waxon na ko moy bo dem julli sama bu rawé dang ko wara dag lo jappé wara xam ni d'accord lo manam tan wuté ci moy li nga xamné mom mo wéy tamit ndax li mo ngi wax né ko nak ci ngoro waxul né istajibu lillahi wa rasul sama ko dafa rabbu ay bu ngoy mu baye ñu da nda ko rabbu lay amna ci ay masay usul yo waxon wara xam jëm jaati bi bokk na ci al amru li fawr al amru ci masala bo usul wa musul ndax manam diglé manam bu fekke digal dafa ñu nak la dang ko wara gaawu def ma bëggu ful tamen ko rek ci bakkar wara bok ala talaq li dañ lolu wuté la waan gi bokk ni li wara ne ala mu ala sawu nak lan bu ñu daf ko intan ci lut won motax gaawu mo wuy ci kon wi di won dina wuy ci nak wuy ci mako après ne da ko intan ci ko lan motax bu wara way ñëw da ñu yéne kon digal bu ñu rek dang ko wara gaawu du fay kenn señ ko yéxé nak mo ni ñu tuddé na bu fekke am daf ñu wax aw ak xass ñu dañ jappane xass bi man day taxit ne xana ma and moy matro fele bo xamni bu ñu xam la li waral moy taxna ci lo xamni ijma la ñepp xamni julli bo ci nekk ci ñu wax ñu dal daw xamni suñu julli gi dara wor ci am ci waxe ni ñu manam jangal qur'an ak jikari ñu non way xali ci def na ay taxis tan kat bu ko ci xeri xam da la wo am la way kon mom dañ ko taxis ci am bay mo na fa nga wax ak mom ba am yu raam fay yapp sa mal wol ay ñu mu wala wa hatta bo bo do sam ni la ci dara ñu sama ci julli gi bo wa am nga dura la ci la ko tam kon lo rit ay masari wax waxam jeex niñ ko ci xarit bobu non buñu dikké wax ni al khiraatu khalfa lima fima la yajharu fihi bil khiraat loolu ni fini bako jëgël ci bu wax ni bu fekké nga nek ci gëna imam te imam bërem boba yow da nga wara jang mo la ko tuddé jang ci gëna imam ci lo xamné imam ba bërem mo xol fa hadithu hadithu yahya an malik an ala ibnu abrahim yahut min ramun niko annahu sami'a هذا الصائب مولى هشام ابن زهرة يقول سمعت أبا هريرة يقول سمعت رسول الله يقول من صلى صلاة لم يقرأ فيها اليوم القرآني فهي خداج هي خداج هي خداج غير طام منه léegi kon xarit bi yéen la ñu bëgg léegi ah na ñu ngi nekk ci Abos Faye ba wala boobu nga xam ne dégg na ci Abos Faye dégg na ci moom bu wax ne dégg na ci Abos Faye bu fekkee Abos Faye nii nii man jàppal ne ab ansoir yi la mu fa ne am nag ñoom maa ngi fekkee Madina Fawra Bassi ci la mu nekk en bu ñu waxee Ibn Saïd man la ko xam fi naa lay waxee am na xam ne moom kenn xam nga ko mu jàppal ne seqala musul gën a amee ak Ashabu Sunna moom ne dégg na ci Abu Huraira muy wax ni dégg na si la moom muy wax ni léegi wala ñu dal muy wax ni Mawla Hisham Ibn Suhra maanaam Abu Saïd lii Mawla la ci Hisham Ibn Suhra am na xam ne Mawla la ci doomu mais alhamdulilah Ibn Hisham Ibn Suhra moo la wax ne ba tey damay koo xam na nga koo gërëm rek na nga ko sa jàmm na nga koo gërëm muy wax Mawla léegi sa Mawla Julli sa nga di wax Mawla Julli si jàmm bi waaye mel ni moom la sunu fa daanaka ab jàmm yi doon léegi nag moom Abu Saïd ñun dégg na ci Abu Huraira muy nekk li boo xam dégg nga moo wax ne képp koo xam da ngaa julli ak julli boo xam ne jàngoo ca Fatiha neen julli boo ko matul xibaay bi mooy loo xam ne matul maanaam nokk fan dafa manqué nokk fan la dafa manqué dafa baax na ñett yoon ngir fegali ko maanaam julli nga manqué na julli nga manqué na julli nga manqué na daf ñu gën a fegali ci tegaa ci ne xëyru faam nin maanaam matul léegi loolu boobu dañ ne kon dalil bu leer la ci li nga xam ne moom la jumhur wax mooy ne Fatiha mënul ñàkk ci julli nga wax naa la muy mazhabu jumhur maanaam muy mazhabu imam malik naka la muy mazhabu al imam ashafii mooy mazhabu al imam ahmad ibn hanbal muy mazhabu mbooloo mooy ne Fatiha mënul ñàkk ci ak julli bokk na nañu dugg ne mooy xaalis bii nii ndax bu fekkee julli gi maa ngi mooy julli gi wax ne matul waaye nag bu fekkee ne ñi nga xam ne ñoo xam ne Fatiha mën naa ñàkk te loolu mooy mazhabu abu hanifa nga xam ne mazhabu sufyan athawri mu ngi wax li muy nekk daal mooy nga jàng moom nga jàng comme ni muy ja hadithu al musiwi salatu wa sallam da koo xam ne ko sun makra maa tayassara ma aka min alquran na alifa bi lii sutuliku ak alafa ñu wax ne fakara wa maa tayassara min alquran na dañuy jàng nga xam ne dàq na ñu ne ko ñu muy nekk dama nga jàng léegi loo jàng baax na kon ñu def fort ma fa da nga jàng ñu ne hadith bi dañ dañ koy firee ci ne ko wala ñu xam ne wax ne hadith bi ñoom dalil la ñeen lañ ñoom mais sa waxoo ne julli nga baaxul waa li wax mooy julli nga masul léegi ñu ne kon nag maanaam julli nga masul moom bi nga xam ci julli nga julli kon julli nga baax na waaye daa masul maanaam boo jàng Fatiha muy gën moom mooy dañuy tontu xaalis ba di xaalis naa ñu ngi muslim man sa laa salaata lam yaqara fiha bi mal mono maa di ñuy noonu laa salaata li ba lam yaqara bi Fatiha kera moom la ñu wee laa salaata li ma lam yaqara bi Fatiha kera waxuma fal ñun laa salaata ñaan laa salaata kaamilatan maanaam julli ga daa manqué maanaam matul ma dañ daan dañ leen yaaxal ni ñu ñaan dem la rek maanaam laa salaata kaamilatan li ma lam yaqara bi Fatiha maanaam bu bëggee am julli gu ma sëkk moom da nga jàng Fatiha waaye nag boobu jàng fépp ñu julli ga baaxul waaye fekkee ne wala ñaan leen loolu moom taxax ko mu fasid la ndax maa ngi vraiment tuddee ne julli ga ne julli ga masul kon yéen a julli baagal loolu sa boobu nga xam ne julli ga masul kon waa loolu li nga war a def mooy fexe ba julli ga mat julli ga man nag mooy nga jàng Fatiha ma daam jàngu ko xamal ne julli ga masul julli ga masul nag lañ war a wax mooy la manqué ndax nag si julli bàyyi ponk ma ñaan julli ga masul julli bàyyi nangam ma ñaan julli ga masul kon julli gu mat mooy julli waan julli gu baax la waaye julli gu manqué mooy julli waan julli gu baaxul moo la ko jumhur bi di tontoo nee na xoola fukul bi yaa Abu Huraira inni axyaanu akun wara al imam qal fa gamuza ziraay suma qal iqra biha fi nafsika yaa farisi nee na Abu Saïd moo nekk li nee na boo Abu Huraira waxee da ko wax ne ko yaa Abu Huraira man kat des fois damay nekk ci ginnaaw imam boo nu muy def na bu ma nekkee ginnaaw Abu Huraira bu ma nekk ginnaaw imam dafa ma ko jàngoo des mu ne ko ne mu la jur xasab bi maanaam loxo bi da koy réer ne ko da nga koy jàng ci sam xel ci na fekk baanaa ci sam xel waaye nag jàng ngi yii day ànd yëkkite wu lànn maanaam di tax rii ci misaan yi maanaam da ngay jàng ànd ak ci dugg soo lànn yi waaye naam waaye nag da nga koy da nga koy daal yëlu waaye dugg bokk na ko maanaam nga rek ci ginnaaw imaam bu fee man nga koo jàng ba léegi loolu nag boo ma dañu gis ne ko beneen masala ba nga wax nañ ci wuti wuti métier métier mais ndax maa moom jàng Fatiha war na koo la ko wóoru ko jàppal ne ñi nga xam ne wax ni jàng Fatiha wóoru ma ñu Abu Huraira kon baa fii moom ñoom Abu Hanifa fii di ñu ñëw waaye ñi nga xam ne yooyu jumhur ñu wax ne Fatiha farata la ñoom ñoo ñu diwaat seen biir ci maam ñu farata ci wala jëf ñoom dëppoon nañ ci ne farata la ci imam farata la ci kenn ku jur waaye ndax farata la ci maam moom dañ cee wuteel léegi man sax maa ngi rek bàyyi xel ne affaire bu jaawul bële dama ko tëb moom moo jiite woon xaalis yi ñu tey nii maa ngi rek bàyyi xel dañuy wax ne mu ngi fàttali ndax ci loolu la wax waaye li mën a xaw xëy na nañ ci pare incha allah taala ndax ma xam ne itam dem la mooy ndax maanaam maa moom day jàng wala du jàng wala jàng Fatiha ana farata la ci maa moom wala déet jappal ñi waxane fagan faragal wu ci wun ci faragal ci imam ak ene fi jël bu fi te momay ñew de bu fekke ko melni imam shaikh dafa japp ni mamum mu jang fatiha ko bu faragal ci mom mo xam de julli bi re wala de julli wala faragal mu ñu nak bu fekke day julli wala mom ñar ma day jang bu fekke day julli bi re dafa wara jang ñu lay wax ni imam mam bu nek gëna imam da war di manam fexa ba jang fatiha ci bir de imam bi jang ñu sa te ci wala ñu wax ni ñu dugg imam muy manam nopp ay dugg wax ni dugg manam di jang ci rekante yoonu a wax ta bu fekke imam dugg ci man na fexa ba jang ko mom lu mëna xaw ñu kon jang ñoo mom mu dang fatiha ko faratale ci jul mu ñu nak mo xam day jidi yoonu mu day jul day jul biral bu fekke na ahmad ibn hanbal mo lay wax ne mam mom bu fekke dafa nekké ci ginnaw imam ñu lu bëgg ko ko di jang loolu dafa ñëw ma somali wax ni dinañ ci ñëw inshallah ba fekke day jul gal nak mom ba da wara jang bonu jaxlu mo sunu imam mali moy ne bu fekke mam ci ginnaw dafa nañ ginnaw imam julu bëgg di jang dara da nañ tek rek bu fekke day jul gal mo da wara jang waye ne bu fekke ahmad ibn hanbal mam jang di jang faatiha ci jul gal ko ko faragal ci mu ñu nak mo fi dawo zahiri nga limi jang faatiha farata la afeke jëm jullu bëgg mu ñu jang nak la xam wax ne layda qul al qur'an fastami'uhu wa ansitu wala yasqulu layna kon dañ ci taxtis dañ ci won ci jurni man ci yam do nakhna jur wala do lay nakh waye fete do jur wala nakhna jur dara bo way day boy ci wax te lañ lañ xam ni jang ci jang jang farata la kon da wala jang do la musna bu deugar la nakh li nga xamé né imam mu la gadde bu xon bo ko xala ga waru xon nakhna bo ci nga waru ci mu ko gadde ak mu faara mu fete farata la mu ko gadde afeke musu yama lu wax ne fatiha imam man nako gadd kon ñu bu ne forcément mamu dawar jang man dañ koy sunna ci mo dañ koy fop rek mu jang bu jang mu leen bax na bu fekke ne imam shafi man day wax ne mamu day jangati julli wala julli bi rek mom nak bokku ne limi mo hadith abu hurayra bi ni ma abu hurayra lim wax asfaid moy abu said ne ko dang koy jang ci sam xel wala dang koy jang ci gal dal iqra biha fi nafsi ay bu ne ko man ci dina ko man tan dang koy jang na koy jang kon mo la wone kon manam kon mam da jangi na imam a bokk nga xam mo deugal nga xam mo imam bala mo mam bu fekke mam day beurep di jang mais ak nga xam dañ ñew ci kanam legi nga xam mo bu jina am maji mo maji tegal ni sala ma da fa jilu ak jili dina ko dem fini wala tan na jang anam mam am xaa dina ko mam mo la len koy tere mo la mo ra ma ya wax ni man fi xecu man ta da ci len daye di jang ci gnaaw بذكر فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولا فرض نصفين وأنا أبو هريرة رضي الله عنه دفعت إلى بنك دعوة إن شاء الله هو وقنا ثم ضربنا بندي ولا فرض جمل فارعة الصلاة في اليوم في المفارعة من اللي كري بسورة مريم وقنا الصلاة تروي فاتعة على هذا أبو كتير سلم amna dogo tuddé julli ngir né moy li nga xamné né mënu ñakk ci julli lay bo way da naka day jël wati la nga waxon rek manam tawila bo xamné ko ñepp ci lepp waay la mëna fa jox xamné ñu japp né fadiha mënu ñakk ci julli ñom ñoo wax loolu moy naka dog ko tuddé ngir moy mënu ñakk ci julli nga mëna harafa ñi nga waxon na al hajj arafa wa rayna hajj ma ko may arafa wara mo harafa lay lo xamna bu la fatiha mo jeex na amna as-salatu limi fi manam moy ma'na ad-duha الضحى لوار دوان تريكو مو فادي عن نيان جهن مو منكي مو منكي جديد وعلي من خو جفن نيان داكور نيان أصلاة في الوثير مو فادي عن من دوان يسلم وثم بلو فوقنا نيان فادي عن دمو بو سيدي لي سنة ديجن تي أجيجن تي سنة جام حسن تو صلاة بمعنى الفاتحة بيوين وبين عبدو نيان سيدي بوغنا وعلي من الله سيدي لي من دي يسل معنى لا نفعل نيان فادي عن بوغل جسو بنجيك بمعنى خايد نيك بي معنى سنتي الله أكين تواجي من مم xaj bu ñaaral bi nak mo li nga xam la ñaan la torox lu tek tek ni ci ne sami suhali wa li suhali abdi wa li abdi ma sal manam genn walu gën na ko mu mo li nga alhamdulillahi rabbil alamin arrahman arrahim malik yawmid din mo li borom mom may bo xole tan ci borom ak ma ko ko ak mom xaj bi nga xam na mom la jamm bi mom moy damre li ibn sirat al mustaqim sirat al ladina an'amta alayhim wa ghayrihim maghdubi alayhim wala dalil na bo li ñaan la amna ci waxal ni ñu ñu dañ ko xeddo moy laye bi nekk digi moy iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ko lolu jiri ci dama ko waxal mi nekk ñaari xaj kon ñu ko ne man ñaar genn wala ci bo xolé tayma na bo xol mali ci lewi way kon buñ ko def ñaar ci bo xol limu ay bu ci nekk ñett la ñu ko xamé ndax bu rekk ci lolu mo ma ñett la yi ci ñett la yi la jandu mom laye digi ci no nañ ko wax ko tudé na ko ñu bëgg léré inshallah léegi mu rekk ne xaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam iqra'u yaqulu al'abdu alhamdulillahi rabbil alamin mamu tam la ne si sam da daal di jàng leen ndax jàmbi neen jàmbi day tàmbalee ci wax ni alhamdulillahi rabbil alamin ba léegi dalil bi leeraat ci ne kon gis na waa ne dañ ci jàng ci julli ban xadis bi mooy xadis bi gën a leer ci ne bismillah waa ne dañ ci jàng ci julli doon sa xadis yaa wa mën nañ ko boobu it mooy xadis bi waaye may sa xorat waaye xadis bii moom mën dafa leer na neen dafa wax ne jàmb bu tàmbalee julli loolu wax ne day waxee alhamdulillahi rabbil alamin te waxul bismillahi rahmaani rahim te yooyu ñu taqsim bi mu ko fégéré faw bu naa ne mun cee mun cee mun cee bokk ndax bu ci bokkee boo dee ko kon taqsim du mën a nekk kon ñu ngi bëgg a ñu ngi bëgg a leerale fa hatta su mel na imam nawawi loolu itiraaf na moom Shafi'i la te Muslim Shafi'i moo dee ñaan sa riwaaya mu wax na ne huwa min awdahi mahtajju bihi daf ko leel mu ngi wax ndan ne lannaha sabu ayatin bil ijmaa fa salaatun fi awaliha sanaun awaluhu alhamdulillah wa salaatun duhaun awaluha ihmiraa wa sabaatu mutawassita wa hiya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in fekkina wala innahu lam yadhkur al basmala fima addadahu walaw kanat minha la dhakaraha xam nag moo dalu kon lii mooy dalil bi leer ci ne kon insaa allah dinsoo jàng si julli na ko ne ibne abdul bar nee na mooy dalil bi gën a leer donte nag ñoom ci na dañ koy jéem a daqu maanaam ñu ko jéem a jëm ci yeneen yoo xam xam nañ ko tudd insaa allah taala waaye li mu ne masala basan basan na moom taxawoon nañ ci man daanaka bëggu ñu di si yaakalaat waaye la masala boo xam ne ñun jàppal ñu masala bu siiw siiw la ci ay wéete bal mooy masala bi nga xam ne mooy sabab kii li taxoon sëriñ bi sëriñ tubaa rajo daxna waar baaxu dem ko ñu masala ma malik ndax day nekk lee ne li ñu jugee ci géej gi mag ñi dañ koo dégg muy jàng wala buy julli ak day wax bisama rey ñu daaj ko ko laay ci la waxan lee tax bu siiw boobu waaw ma masala tu bas mala sëriñ yaa mala ci kon nangam-nangam dégg naa le ngeen ajee ci masala ma malik ko masala boo xam ne bu siiw la wéete bu ci yàgg la am ñu tarif ay téere xaasfatan moom boo xoo ne imam bi daf taalin téere boo xam loolu la ci wax ne bismillah baa rahim maanaam ñu wax ne ci daa bokk ci alxa wala bëgg naa na parce que mu ci fa mu départ sma aslan mooy loolu ndax mu ci alxa na bokkaloo bokk ci ñi xam ne jàpp naa bokk ci fatin ablaaye la ci kon ba leer na xawru nga war a dan koo jàngale ñi xam ne jàpp ne bokk ci ne mu boo wara ko jàng ñu wax ne ablaaye la ci alxa dañu wutiwaat ndax boo ko jàng faa du ngi koy bëral lu mu ne monsieur Shafi'i bu fekkee da ci ñuy bëral bu fekkee da yor nga wax sa yeru am ñoo xam d'accord nañ ci ne ablaaye la ci faatin waaye dañu naan da nga ko war a yeru ngir sukkandiku ci ay affaire yi nga xam ne moom moo si moom moo si ñëw te yooyu taxawoon nañ ci ñeen ci mboom day wax ci mboom nee na jàmbi boo waxee alhamdulilahi rabbil alamin yaqulu llahu tabaraka wa taala xamidani abdi sama jàmbi day sant na ma wa yaqulu abdu arrahmani rahim yaqulu llahu asna alayya abdi sama jàmbi rek sant na ma wa yaqulu abdu maliki yawmi ddin yaqulu llahu majjadani abdi sama jàmbi teddal na ma yaqulu abdu iyaka na'budu wa iyaka nasta'in fa hadihi alaya bayni wa bayn abdi mais boo waxee iyaka na'budu wa iyaka nasta'in boo wax ne laaye bi moom maanaam sama diggante la man ak sama dugante jàmbi maanaam daa boo xam ne iyaka na'budu loolu si mboro moom moo ko moom yow si mboro yow la ñu jàmb wala iyaka nasta'in ak jàmbi moo ko moom ndax moom mooy ki nga xam ne mooy fàkkoo jëmbini koo ca borom moom moo tax ma daal laaye bi moom ñaari ngoo fekk bay nii wa bayn abdi mu tekki ne wala abdu ma saal si mboro moo wax maanaam sama jàmbi de lim ma laaj kii moom lim ko laaj mooy iyaka na'budu wa iyaka nasta'in mooy sàq bi ñu sàqoo ndimbal loolu am na ko maanaam defal na ko wali abdi masaal mu rek yaqulu abdu ihdina siraata almustaqim siraata alladina an'amta alayhim gayri almaghdubi alayhim wala addallin fa haulaa'i li abdi wali abdi masaal ma boo ko jiqlaay daf koo boo laaj ne fa haulaa baatu ma fa haulaa isaara boobu isaara la neel njil jamo haulaa day ju day jundu jamo fa boo xam jamo baam fala wala ba mu sel kon bu mu nee fa haulaa loolu day dekk la kon di ñetti laaye la kon mooy ihdina siraata almustaqim laaye boppam la siraata alladina an'amta alayhim laaye boppam la gayri almaghdubi alayhim wala addallin laaye boppam la loolu nag mooy taxoon xisma bi nga doon wax bu ma naam par nga jàpp ne ko ñetti laaye yi moom la jàmb di am na yëpp boo xoolee ay laay ay ñaan la ñetti laaye yëkk yi mooy alhamdulilahi rabbil alamin arrahmani rahim maliki yawmi ddin ñetti laaye moom si mboroom moom laaye bi ñu séddoo nag mooy iyaka na'budu wa iyaka nasta'in mooy juróom-ñaar laaye fatiha jàppal ne waroo xam ngir daa xoon juróom-ñaar laaye la kon loolu nag day bu fekkee ni mu gisee dina ñoom moom mooy dinga xam ne mooy nasabu waa madina loolu kon day gën a sedde ne kon bisaa ne bukkul ci fatiha loolu loolu mu leer nañu la bu fekkee ne jàppal ne bisaa ne si fatiha la bokk soo jàppal ne nasabu waa kuufa Shafi'i si loo jàppal mbooloo mun nañu waxee ne kon ihdina siraata almustaqim allaaye la siraata alladina an'amta alayhim gayri almaghdubi alayhim wala addallin ablaaye la kon bi ñaar lañ ci lañ lañ ci def mu juróom benn nga booyee ci ne bismillahi arrahmani arrahim ñoom nak bu fekkee kon lañ dañu njëri daana lu wax ne fa haula dañ koy filé ci ne fa haula fi jublu ci limit laahi waaye jub limu baaji la cigu fa haula am ñu wax loolu su nema li ma la bëggaral am ñu wax ñun daa ne fa haula fi donte maanaam ñaar la maa laay ñaar la waaye nag tef ngi yal dees na ko jungee ci loo xam ne mboolo la waa nawa yi rabb ba ko def ko wala bu waxe nga def ko rabb ci ne loolu majaas la li gën mooy ñu baari waa sa yemale ci li nga xam ne mooy xaqee pa lu mën a xew bu fekkee ñi nga xam ne yàpp ñoo ne ablaaye la ci lablaaye la kon jàppal ne dañu jàpp ne sawaatal la ñu naan am temps alayhim dublaaye bu fekkee ñi nga xam ne buwaluñu ko ci ne te loolu mooy mërsa bu waa madina dañu jàpp ne kon sawaatal la ñu naan am temps alayhim ablaaye la.

nek jëf bo nooy mu wax bi nekay tam mo xamne jëgina jaabir nabir ana sahabi mo xamne kepp ko dafa julli ab rakka bo xamne jëng ci fatiha neena julli wul rakka bo baxul ni ko roy moy da baye tonk bam dess ko lañu gina imam mu mamu ko boko ne masabu jaabir mo ni imam bu julli ak sen ko julli faaw do war jang fara bu mu jëng rakka bo baxul bu fekke na mamu na mo wara xam na ko dal jang lool nak man bu ñu ko la yaa do ko def masabu imam malik donte nak bu fekke wa ko fu nan lay wax ni manam mamum di jang dara ñi dañu su ko ko ci yaari ni bare dal jaari su ñu mësta bon ci deggal nga jappal mamum di jang dara kon fa ñu fa illa wa rahimah mo ci wa du wax ni mamum di jang dara mu nan lu ndey bay ni rek way nga mari ñu da po degi manam lu andi jang ni lu ñu jax moy mamum day jang bu fekke day julli jël bu fekke day julli jël da mu jang ko ñu dafa na ko da fele ram legi nak xari yu wax mo ko la ci jaabi wa am nañu ko rafto ma ko mene ci ni ne ci na ko mo go ko bo fa mo ko la way asar khani ne wa had asnada hu ba'dhum ay rafa'ahu ana ne ko is bang ko dum ko fi ay no mo ci dum ne mo ko la mo na de ci jabe ibn abdullah ngi na ko ni jallo fi manen ya hana mo mal tege ndax ngir mo ci dum ko wo من هو هو حدثنا عن مالك عن هو سامي بن فروع عن ابيه انه كان يقرا خلف الامام فيما لا يجهر في الامام بالقراءه امام مالك هو واخ ني خامني نيو مانام نكون كو رحم تابع علي ما فقهه نكون كو في مدينه نيو خامني دي نيو گم ني امام بي ديرل يو ورو جانج مو خاني جينا دي نيشام مديره جي بايم فروع اسنان دي مين نكو بال نوكل نك ني مو دا واخه wala mo xamne ni sama nekk ni mo xamne bayam bayam mo do horo mo so bokoy ci al fuqaha wa sab'a da nan jang ci ginnaw imam bu fekke imam du deural bu fekke imam du deural da nan jang bu fekke day deural mo ngi ko fakkale deural di jang do ni ci degg bi te imam wax da fi nan mari nan yahe ni say wa an rabi'ata ibni abi abdurrahman an al khatib ibn muhammad kana yaqra fa al imam fi ma la yajhuru fi al qira'ati ma ngi mari mo di ci yahe ni say as rabi'a ibn abdurrahman nan yitti dum tam nan ñen ni waxane khaas ibn hanan kel kel fa taw saba nek doomi muhammad ibn abi bakr ibn siddiq ni mo tan gi ma imam bu fekke imam dirul de jang ni xam na ci xoro nam mo ne te ne jo hadu han malik an yahi ibn yuma an nafi ibn jubair ibn mutan kana yaqra fa al imam fi ma la yun fi bi khilati ni ko ni yahi ibn roman ne te ne mo xane nafi mo xane doomi jubair ibn mutan la jubair ibn mutan sahan jela ko xam na nasa bonu la ay mu ak saga la way na bo kan ci fakko ho yene kan ko ci magina momit bu mu nani jere mom fete imam beri mu boore jang ta moko ne ni ko tam ko ko yene mu ci yep beu ni jang ci kenna imam bu fakke be julu beral bu fakke be julu gel na day jang lol la nga xana mo mosse imam malik soxna ay nga xamne ne ci ñu ñew wetam mom ci gaaw wa de wona lay tay da ne fala mar wa falik ahabbu ma sami'tu ila yasi malik wala mo ri nga xamne ko set bu japp na bu len dene takrib ko mu ngeja taw nak istihar dafa duppu istihar du taqaja ala yini wala mo ne lol la di sama sama istihar lol la yex man ay mo kere ki na imam bu fekke imam day yelo yewi da nga wara jang wu te wa ko ba ñu xam ne wax ne imam bu jang yow wuro jang wala bu gëri jëre wuro jang mo xam day dëre wala bu day day yelo ñu ana ha ñu nekk la wax na do xane qira'atul imam qira'atul من صلى وراء الإمام فقراءته قراءة له بل أو كما قال ما يسجد لنا إمام أم نعم ومورين ينغم حاجة بابو بين عايز بابو يرد بفكة يرمي رنطة ينسي بفكة ليجود الدرج لبس لكوك حاجة هارا من مرمى مرمى لجنك حنا سيئة ما نعيجا لحارس بني بيتين دون دي بني ينجي يسانا ما نعيجا حارس بني بيتين يسانا بجا ميو ني تخور إن شاء الله تعالى kon tark al qira'at khalf al imam fi ma yajharu fihi mo xamane mere amna buddu ya la xon mala manam da ngay jang bu fekke imam day yebul ci da bu xamane do jang bu fekke imam day beul da fa lan akam yi sa wu xamane way rek mo na hari jaar mom mo koy layal mo mam malik mata bi wajh wa hadathani yahya an malik anna fi an abdullah ibn umar kana idha su'ila hal yaqra'u ahadun khalf al imam qal إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام وإذا صلى وحده فليقرأ قال وكان عبد الله ابن عمر لا يقرأ خلف الإمام إمام المولى في الجيل النافع موحن عبد الله ابن عمر بالله الله إنكو
ሙሰከኒ

0: ramla khadijan gola re ram son to danne bu fekke dañe julli ci kin na imam nangum imam dara la doy dang imam dara la doy dana doy bu fekke day julli mom do nak mom do wana jang tek ci ne am yo ma bu ram julli ni won do jang ya habu re ba har waxam ni day melni ko mo xam day julli yelo la day julli dural manam mo ru jang dara mo xam man day yelo la ngam day dural wa do xale imam ni min tarjuma bu ntini nga xamene min degge ko mom mo do ko degge ci ne amru na dama xamoo julli dural war mu tarjuma bu ntini kartul khira khasan fi ma yahru fi on dafa degge ci ne nafi'a lakam min ko degge na xamoo lako nek dara bu wax ne am la ma limu wax ni mo fekke mom day dural fa ko la yaram mo do jang té ko ngéné daal né lolou bokk dafay gëna dëggal moy dégg ñu amaré bob moy li nga xamné Abdou Rasah mo ko nétali fi sa door wa dañ ko jëgë bi jëgë gi mo jëla ko sufri mo jëla ko salim mo xamné Ibn Umar kana yunsitu lil imam fi ma jahara fihi wala yaqra ma hu mo la waxé moy Ibn Umar mo nga ñu gëna bu fekké day dëggal li jang am ak mo ko lol bu ñu dëggë mo sa ko ndeyal day jang kon dégg ñu amaré bob dégg lo wo xamné soyib la Ibn Umar mu ngi wax mo bu fekké da nga nekk ñaan bu na muy dëggal mo tam la kon ñangam dara day kon wuro jang wala fi gëna dëgg ñu arif jëng da wax na way fa qara fa ansitu bal alquran wax na way fa qura alquran way fa qura alquran fa sami'u lahu ansitu tawra ha ñu bëkk di gëna lolu ci jull la waxi ci jull la waxi ndax tan bi nga xamé ne ñu nga jëlé ci abu hore mo xamé ñu gañ ñi dañ nan bu ñaan wax ci jull ma dama ngay ci ndik lay bi di waxi balay bi waxi nak bu lay waxi nak keneen bay wax ci jull ko nga xam da ko la lay bo ci jull lo ay ne ko mo xam faabe de ko fam bi di jël da nga wax mo yéré ko la sama fuko ay ci jigina non la ni do meene ba tafire mo mo la ci daga na am wax ne ci jigi ak lu wax kutuma manam sa do to juma na rep na wara da nga wax na ko ay na ko lay du ni ko leer na ci ne ko man imam bi gore ni nga wara da nga wara ci wara jang ni defere lay bi ak hadith wala mo ñu ay da xara ha tan ci mi ni gisa ñu ne bu ko dem ko ne ostafa ay ñu ko top ni wax ne da nga wara na wara jang ndax na wa na wara jang yaar bi ak lay dañ koy dégué ci né wala dañ koy tax ci tiadi su da nga ni way sama bokon né ci jang bu fa dina day mini jang do wara jang ma ci dañ koy tax ci ci na kon dañ koy tax ci né ma mun faaw da jang faata na ko ñu sen mo wax na bu fekke imam day dëral da ngay jang faata chef bari na faata mo la mëna nek ñu xal ñu xal ko yu dem bu ñu ko baxul te ci té wu ma ñu ko dara bu fekke ni imam dayal ni jang faata ko sa wa fekke de dere ni jangal la mu nekk moy faata yon ko jangal ni imam no tey ni nak wala wala mo la jang ko rek ni la wax rek bu dak ko del julli gina wax mo la waxan deug man nga dum jang ala nga dum ni nak ngal julli ngal ngal ngal jang bu fekke imam mu nal ko dak ko jang mo baw dali dara man julli wani ni wa mutu ci hala wa huwa sami'a malikan yaqul al amru indana an yaqra al rajul wara ma fi ma la yajharu fihi al imam bi qira'ati ويترك القراءة فيما يجار فيه الإمام القراءة إمام مالي نك نينا وحليا هم المرسد أم الأرناني موينة بفكة نيكي نجل جنا إمام بفكة داي برل دي جانج بفكة نك داي يلو بوا داي جانج كم نمو ليرين متكين وحدثني عن مالك عن ابن شهر عن ابن أكيمة الليثي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن صرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال هل قرأ معي منكم أحد آنفا؟ فقال المهم أنا يا رسول الله قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أخذ مالي أنازع القرآن هل الجمام المسلمين في ابن شهاب الزهري هل تسيلة نحن لك ومن بطعي مجلتي ابن أكيمة الليشي ابن أكيمة من قرأ عندك أنت لأبو الوليد مبوقن ولا مدخل في مدينة نقوى هم نشكالة من نصر من كيوشي ñuti ko metti metti am nga xamne ñu tuddu humaratu am nga ñu tuddu ammar wala hamar bi xati wa taxi mo lako safar na safan wa xena na ammar am nga ñu tuddu amru amru am nga ñu tuddu amir kon ñu di ñu di wala am tay suram dara mëna xaw jappal ñu xexala mo ibn uqaymah ni mo nak dañ ñu xamne ñu xamne majhul la ndax ay ma ñu xiyar cet mu nekk ci mom waye ko melni ina bañana xexala ndax ibn shihab tagnako ma wax na rek ibn qayyim ni daana netti ci detaayu man daana taxadi man dina jël ahadith ci detaayu sahay ibn musayyib ci fay ci ñu xamé on kon la ci ci pondé ta baani man mo bu ci taara ko mu ngi waxe mu fekke mu ne amul na ci musaa wax na ko tay metta mu netti la hadith ci tan lo do na ko lo do na ko kon mu jappal ni xaqala ko hal di jappal hadith bu wer la hadith la bo xamné hadith bu wer la non la mu waxane dafa
1: wala mo moye abou hurayra mo xam na dafa sa julli ak julli ko xam julli deural la won bo dina geneen surah yi wax na ni julli suba la won ndax sufyan ats-tsauri wala sufyan ats-tsauri no ayena xana mo ngi doon nekk na julli ci suba yi mo xam ni tiisna bi mu ko dina way dafa xam ni salla rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam salat as-subh ko julli suba la won ndax abou hurayra nekk na ko an tariikh sufyan ibn ayena mu julli ci suba yi ليسان بلغي موخنا نظن انها صلاه الصبح من لا دا نجو ما نجو كان جيني سوبرون كون جاكون جيني سوبرون قال بها جيني ديرل لا بني جيني سوبر جيني في سلام جيني جي كون جيني ديرل لا غو خامي ني سلام نانا بن سلام لي دا فخني ناخ دام كين كودون دان خاند مان لي ني وخه لا بن واي واجي وخون تورم دان نكو مان لا يو يين في يالله دي مان لا ني وخه سلام نانا داني اني اخذ مالي وانا فخ القران مانا مان ماغي واخ مو ملني دي خيتو مال القران باتو una xamna ay rabu na sa ay melni manamay jang yi ni ko manam bu may jang ni jang lay melni ko dina xecce mu mar alquran bi manay ma war baye manay may jang bu fekke julli borol la kon wuri la ñani war mo fi kon li day deugal nga xamni ma sama do won day jang moy imam bu jang wuri jang li bokk la gi nga xamni leer la ci na wuri jang may xalama buñu jégué kenn di jang ci ginaam daf ko inta wala bo xamni julli borol la won ila waji taxaw ñam bokk la jang nan ci da ngay xamni kon bu ko deg ya kon deg julli jang ni jang ci kaw lolu lewana kon manake wuri jang wayna yow yow mi xamne yaay am malike di supuru bi xaris bi non la fi safa bi bu suko taaris bi dalal la limu wax moy wala limu meddi moy waji jang bu jang ci kaw mo mom la wéji waji bu wax man bu jang okay mo wuri ko bu jang way waji do jang ci kaw man la wax ni lay wax ñoko doon ci kaw ñu sam bu dugg deej waji jang bu jang ci kaw mo ko la ma wax deej ko lu dugg yeen tar moy jang bu jang ci kaw dafa wala yelo kon ma wul ma jang way no yelo bu man deej فمو هو ليس من قتل مثل ما يمكن لمن نوم ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه waye ko xam day waxam fantaha an-nas an al-qira'a ma'a rasulina fi ma jahra sihir falama len ni ngi kan mako bo de ne ci naaw dañ ñaan yepp ci ñu ko ne ci do ibn sharh wax ne waxe ibn sihir la ñu sa mom mom mo wax lool am nga xam nga xam waxe ibn hore la lu ci mëna doon rek ñu nekk lo xamne hujjo bo xam nga ko lay yow mo fekk de waxe ibn sihir tolo maxto wala ma waxe tay daala mom ñu ko fone ngeen jëw do fajj bu fekke day ibn hore mo ko fa la taw mo xol ni dina waxe sahabe mu jëlolu de li gën wër mo do fajj kon ni ci dara def legi ci nak da ngay jang wala bok do jang lu meuna xew tay dox bi xono guddu ni fa waral nak moy xena gën ñi ñew ma tax ni lay xawa jang la xaw bari bu ko defé inshallah taala ni ko waxe jamane ji mu dox ni nga na ni xaka du ngir ak xam bu ak dina salaala bu def ya xana du yombe nonu ndax nek ñet ci wax ak da naka da ngay do sam sax way da nga di ko to da sunu ne yo to gel ko tangi mun na waxtu ni gel defo bari no ma horal min ko re tay da ni su fam dela tay ni ran ni wala waral moy xamna manam din nek di tan gori ci bis man ay dimala wala kala ko dere day tan gori ci taw ñame def do mo la na ka ni man di jangal bari bari ci tan def ay bu nit ngi ñari bi ci rek ya sa na do ci ni yu bari la sele fek na xat to bo xate mom non ala do man da ba ka ay fek te mu ci na no wax ndé fa ya mi la ci ngore aw do xaye ba di ñu ñaar yoon inshallah taala ya kana la ñu ko ci ci jira wa xati kon in uridu illa al-islam masra'atu wa ma tawfiha illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi jere ngi def
2: As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al-ilmun nafi'a bi xam xam bu am jari wal 'amalus salih ak jif ju bax wal adabul mardi ak tegginu ñu gëreum As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al-ilmun nafi'a bi xam xam bu am jari wal 'amalus salih ak jif ju bax wal adabul mardi ak tegginu ñu gëreum Al-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi Al-Ilmu An-Nafi' bi xam xam bu am jariñ wal 'Amalu As-Salih ak jëf ju baax wal Adabul Mardi ak tegg ñu gëna

0: السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته بوكي جيلي بوكي طالبي تلفزيون ناسيونال لين دي انديل لي مو لين جيلل تي ماغلو توبا غو ماغي رن تي اتوم 2001 يموون اك داو فوكي فان نيار تي ويرو مي تي جاتلي مصطفى مباكي جي فغو اك سيرن مودو مامون عمر دا بو ني فاتولي كو نونو وته سيرن سالي مباكي خالو جنرال كل مريد اك ديغلم اند نك جيم توبا ewuji andak bepp
1: wonna lolde non sama dekk yi wetam na lolde ndax husuri ya khallat wal ahlu anni tafarrakhat limathi alladhi anhu almabiu khasir tum tuba non na dara tafarona njabot gi tafarona genn nañu ne tumurankena wetna luko defal ngir beug rek noni beug rek ma danu noni beug rek ma wiru noni beug rek l'islam danu luk sa xam ngir ma ngi ndel won rek kan moy sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ak musta mbacke yaakar na ni wetay wo ak tumuranki de ak katbe bo yaakar na djuma ji ak mbolo mi bi nga xam ni lim ni ndel makka bi ni lepp bamu dañ kon lolu wërna ak musta mbacke
0: nonu lo auto yi ande kon dugu bir touba ni ak sini nak ci djuma ji borom mi bari lol ren rombu nañu ñetti million di wey ci kepp ko xamni ci wacc ga ci dekk bu tedd bi dalwa yaangi ci ñom ñu doy na lepp ngi fi serigne sallou mbacke bi fi wote julit yi
1: da defal ma ci dekk bi tabax go xamni tabax jamm lay doon tabax go xamni kepp ku ci ñew jamm ngay am jamm ngay dox jamm ngay wax te itam tabax go li dañu xëc jëmëni ci lepp luy tax ñuy am yu aw yu munan wajal bina iya bina ilm wa amal bi sunnati wa hilm yani dakam ni juma ji non munade ko ni defal ni juma jo xamni gi tabax go xamni gi day don tabaxu xam tan di ko tek ci sunna don tabax go xamni gi tan day tax doma adama di leet mu dal di wax nan wal tafi anni kayda kull fi ibtida nena nak mangi ñaan yow yalla nga def ko muy tabax go
2: ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin bismillahir rahmanir rahim alif lam mim zalikal kitab la rayba fihi hudan للمتقين الذين وسلم تسليما

0: بركته واسعة وباقية، بقى عظم الهبات الصافية، بركته واسعة وباقية، بقى عظم الهبات الصافية، بركته واسعة وباقية، بقى عظم الهبات الصافية.
1: الحمد لله رب العالمين، الحمد هو مدح بكل كمال ولا يستيقه على الحقيقة خير الله. رب العالمين هو ربه وسيده ومالكه ومشل أحوالهم حالا ومآلا فضلا منه لا وجوبا عليه. الرحمن رحمة وعام لعباد المؤمنين والكافرين في الدنيا، رحيم رحمة وقاس لعباد المؤمنين في الآخر. ملك يوم الدين أنت مالك اليوم الذي لا ينفع فيه إلى الدين أيوم الآخر. إياك نعبد وإلاك نحبد وإياك نستعين أي نطلب منك العون. اهدنا الصراط المستقيم ووفقنا مع الصراط المستقيم، طريقة العلم والهدى لا طريق الجهل والهوى، صراط الذين أنعمت عليهم ووفقنا معها بكمال الإيمان كمال الأنبياء والأولياء وغير المعدود عليهم كاليهود والنصارى ولا الضالين هم أدل لهم لا عن طريق الهداية لا طريق الضلالة. آمين يا رحمن يا رحيم. صلوا وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد رسول الله سيد أهل الدنيا وأهل الآخر، وعلى آله وأصحابه وصديقين تقديمه في الحال والمآل بشاراته ومفاخرة، وارزقنا الدنيا وشهدنا فيها وأورثنا في الدوسة وبصرى الوافرة يا أرحم الراحمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوك جلدي بوك طالبي نولين دنيو كي بس بماغ بتاد بي دي بس بري دي بس بكماغ دي خادم المصطفى di cantam gi nga xamne dayom ak riyam ni mu tollu kenn mu ñu ko xeyma ci xalaat la ci xam xam ba ci xel ba mëna wax day santuk serigne touba gi ni mu tollu ndax li ñuy santé serigne touba cheikh salih di ñaan mu yagg te wër moy boole gi mu ñu ci boole mom serigne bi ci bisam bi wolu ci di ñu ki liggéelo mo ngi ci sante yalla bu baaxa baaxa baax ndax xam bu ñu xam ci lenn ci dayo maggaayu santuk serigne touba gi la ak cant serigne salih xamal nañu ne xéetu jaamu yalla yépp ak cant moy ci fété kam xéetu jaamu yalla yépp ak cant moy ci ciëk xéetu jaamu yalla yépp ak cant moy ci mujju xéetu bon bon yépp tam wedd yalla mo ci yees waye maggana mom ak cant bay wujje ak mom lepp xéetu bon bon yi wedd yalla yeesé ci non la yalla waxe ci alquran imma shakiran aw imma kafuran yalla ko santul kune japp na ne ku ko weddi nga ndax bon bon yep wedde ci yes waye moy la yalla wujjele ak kent ci ayatul quran bu mu tullu cham lain shakartum la azidannakum bi ñaan bu neen ma sante ma doli len da ki tegn wala in kafartu yalla non la wujjele kent serigne salih mas na ci waxtan bu mu dogo tok waxtan yaatu ci walu gogo kon bisab serigne touba bi di santam bi reey gi nga xamne neena aljana baxawul de di am ay bis ak wer ak sa ci walu ak aduna yi waye aljana de sa yu sama bis bi dikke man serigne touba yalla dana soppi neexit wa bañu ñu fa neex xamne tay gi le sama cant gi man serigne touba cant yalla jangale na ne mo ñeuk yalla xam na ne mo muccu ndax cant mam adama bako yalla tene aynun min ad-dahr lam yakun shay'an maskura ba yalla jilé ro diko tabal ci mom ci taxi bakkan lako yalla jaarale ba mu duggé daada di tisli ba mu tislé lako yalla ñëk baaxé moy baatu alhamdulillahi rabbil alamin tant nak yalla képp moko jago ci aqiqa kenn jago ko du yalla ndax jaam ñi seen digënté ñu def leen té ñu né kenn ku ne lo defal sa morom la la ci yalla fay ak la la ci yalla defal mu upp na nga defal ko tant gi ci yalla képp lay delu yalla képp ngay tant am loolu tant serigne touba wote tantam gi man ni nak comme da ko woté ta ak tiant di xam di jëf di rafetal xam gi moy xamné li ne ci yow yalla la ko defal borom xel bokoy def ak tiant moy xamné yalla ko bind mën ko def moy lenen sak day bayima sak lenen sak garab lepp di ay mundefam ta len lu ki ne ngir jaamu ko rek tax mu sak mën nono def ci lolu mu def ni nit ci bir nit bo xalaatone ci lim la defal ci walu gogu rek sante yalla da fay mbir mo xamé borom xel mo koy def serigne saw jangal nañu ne ku reey du sante jangal nañu ne ku ney du sante jangal nañ ne ab ragal du sante jangal nañ ne ab say say du sante jangal nañ ne ñaan du sante mom serigne saliou bakay len li ci li serigne beko wax ci lamb ñam kenn tek serigne touba giine dama ko dig xamé ni yalla kat luma am moma te war na ko sante liko yalla defal lepp serigne touba bindu mi wax ne kataftu sa tahaddusu bi ni'ami is wajibun fi sharhi shukru mulhimi salatu ala nabi mu def ci rasulullah yeb dafa xamne ci bidayatul khitma muy téré bi ci ndeuk ci limuy julli ci yonent bi le lak sakartuka ala salati ala khairin wa fa fi qasdi kamila mangi julli ci yonent bi waye limu ci djublu mon serigne touba moy sante sunu borom khaside yi mu tag rasulullah sallallahu alaihi wasallam nga xamne dundum gep ci lako don jexal téré bi mu ci djital moy muqaddimatul amdah dafa wax ci bir khaside gene qasadtu shukurallahi shukran mutayyiban uqatibu khairal khalqi bil khalqi wal khulqi mangi wax rasulullah niko yalla melal ko tag ci djikko ni ak dundum ba waye djibluma ci lulu sante yalla man serigne touba kataftu sa tahaddusu bi nihami is wajibun fi sharhi shukru mulhim yalla dafa sharia ci shariatu muhammadiyya yalla dafa wajib waral ci nit ki liko yalla defal mu diko netli ngir fa amma bi ni'mat rabbika fahadis ngir djiblu ci netli ga ak sante yalla motax serigne touba ne yalla defal na ma nangam yalla musul na ma ci nangam musul na kuma andal ci nangam tek na kuma am ci nangam lepp serigne touba neena lam ci djublu ci mbindi yoy yep moy sante kon serigne bi ak tante ci dundum leppam ak tante la danaka bo setlo khadim rasoul fam tek ak tante wax na ne bis bi rek la metti amul benn bisum bi mu koy jeffe nak ndax xam gi moy lolu wax gi da cey bok waye jeff ji yamilu ala daoud shukran bako yalla wax daoud ak bokam yi te banuy wax alhamdulillah rek yalla daf len yamilu ala daoud shukran ningen ko jëf jëfé ko moy nan ak nokoy jëfé yalla xamné né berndé ngay def ngir mëna sante yalla ci kentu jëf moy lan rendi serigne saw néna berndé rendi ngay tok ñam yi neex diko joxé te do ci am xajj ak seen néna lolu moy jëfé ci tok ay ñam yi neex motax bam koy wote mu wax man ñu ne len dinar bu gileen lu way man dama ko ci defal serigne bi rek bu mag ñi berne ta berne depp ak tebeski ndax ismaeil alayhi salam xam ngeen ne wa fadayna bi kafsin azim min yalla wax ci alquran dañ ko jotone ci khaf mu reuy khaf mo mel ni ko jote won motax tebeski di berne mom itam abdullahi mi ju rasulullahi bam abdul muttalib jayante ak yalla ne ko bu amé fukk doom ben ba dina ko ray balu tego ay bant bantum de ba dal ci abdullahi mi ju rasulullahi dañ ko jotone ci téméri gileen berne ko motax berne forayam ak riyayam rasulullahi dara wax ana ummi sabihaini man may doomi ñaar ñi nga xamné ak berne lañ leen jotté won man rasulullahi sallallahu alaihi wasallam serigne touba kon berne yi tax man ñu tuddu ko tabaski wat mu xey bis ni leen bu ngeen ko ko tuddé day melni bida ndax tabaski suñu la suñu fadlé kon bu len ko tuddé tabaski wat da ngeen koy wax ak magal serigne saw wax na ci radio ak télévision né magal baat bi ku ko dégg ci lamu serigne touba ko dégg dégg ci réew magal nak mbirum yalla tant ko mo koy magal motax serigne touba tuddé ko magal sante gi ngay sante giñ gi yalla giñ ne ko sante ma dool la moy magal mbirma doliko gi moy magal gi motax serigne touba tuddé ko ak magal waye tant la lolou moy bis bi ci teunk moy tant gi touba gi mu koy sante nak dekk la bo xamanteni ci rew mi ak yeneen rew dekk la bo xamanteni ñepp ko bok ndax serigne touba bam ko santé ni takal ko mbarum ngeer da wo mag ni bi ñu takke ba nopi ñeen dégé ci leen fi mo waxtane liggéey lu neexa dégg ci nopi ta jufé tak ci xol lool bi mag ni dajé mu laaj leen da xamna makkatal mukarram ñu ne waaw ñu ne xam ngeen baytul maqdis ñu ne waaw mu ne suñu borom tabaaraku ta'ala lepp lu mu bind wutal nako wuccu lu mu ne mu jéglél bopam baytul maqdis serigne bi xamal leen ni makka mo doon wuccu rasulullah sallallahu alaihi wasallam bu nekké ci makka baytul maqdis ayé bu daan julli baytul maqdis la daan djublu ndax boba leer yalla yi ak xewal yalla yu bari buntu biko yalla jaarale fofé lay jaar def ay riyo di jëm fuñu jëm boba lool la yalla dogal rasulullah yi gën ñepp waye da daan djublu baytul maqdis kéro bako yalla yi ñaan ta fekk fofu ayé daf ko jëlé fofé ci makka yobbu ko baytul maqdis dégalé fa anbiya yépp khadim rasul nena wal anbiya bi ittifaq laqahu bi takarrum wahtaramu wa karamu wastahlamu tawadu'an wa 'azzamu li qadrihi al muhtaram la anta imam rasul qad ja'a annahum talaqaw ka fil isra'i wa kullun qad salla لبست ثياب المجد والفضل والعلا وفيك من الاخلاق ما احجز الكل نانا يالا دغال نافا فينانت ييب رسول الله جيتالين في جولي با سيرن بي گيننا دين نيار يوم محمد عليه الصلاه والسلام ياي ايماني يوننتي كرو بوبي بيت المقدس لا يالا ديفون ديف جوجي غير بوبا كاوسو مو في گن رسول الله نيك نتا ماكه ني جامانو جوجي بن بيس بو نيت بيت المقدس مو گن جولي بيس ني ديف فنن ولن وير و نيت ديف بيت المقدس mo gën jinni yer yu defelen men ak mu ñu def baytul maqdis mo gën jinni at yu ñu defelen ben rakka bu ñu jaamo yalla ci baytul maqdis mo gëna kawé juroom ñaari téméré rakka yu ñu julé fenen xey bis ci nisfu sa'ban yalla xamal ko nako qibla gi légui baytul maqdis fegal na makka gi nga nek mo ayé ñu wëbëti ko di jibril baytul yaa aram bo démé da nga fekk ci makka masjidul qibla tayni qadim rasul xamal leen dé sama touba gi nak mo ayé tay ji fi ma tok ni ci ngeer mi yalla woté lonam fi wote na fi ñu tollé yow Ibrahima ta makkatal mu karam da na ma fekk fi ñu ci mëne Serigne Touba Serigne bi ne leen nak du leen dem xamal loon nañ lu neexa deg ci nopp ca jafé tak ci xol la leen waxoon waye tay ji de ku gis bis bëtte bi xol mbeddi xol dekk bi da nga xamné tay ji ku ko fekke ñu net li Serigne Touba waxoon ca ba mu amé mbaru ngeer da nga xamné Khadim Rasul tay ji lim ne wa khadali masarata samaa'i buntu asaman bi anwaru atul kulal balal sama rew ni sama tekk bi di Touba leram ci la yalla def ay rew muy cieñeral bepp rew man Serigne Touba Khadim Rasul dekkam bi non la tollu ci l'islam motax wax na ne kataba Allah tabarak wa taala anna baytullahil haram tarfuhu al malaikatu ila Touba wa fihi rasulullah sallallahu taala alayhi wa sallam ci qatimatu munajat bil qatl lolou moy dekk bi ñuy magale cant ak Serigne Touba gi ki nga xamne nak mom la yalla tek suñu kanam muy Serigne Saliou di borom cant gi ndax mom cant yalla defal nako ci ak jagle bo xamanteni ak fuñ ci yegg ak fuñ ci tollu kenn ku yalla mësa bind nga ma fe top ci kaw suuf ak cant mësta day ne yow day nonu ci yow Khadim Rasul dafa waxone ne lin qadatin ujuru wal masalihu bit tayyi wal jazmi tekkene wa inni salihu bi Serigne bi laqo suñu beutit Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridine wa nurul muridina abul muridina wa khaidihim mona jak dem serigne salihu ji ci ñaarem mang ko jole ci gor bu ñu wax cheikh baye matal baye fali xam nañ ko mo daan togal cheikh ibra ñam mom daan togal serigne touba moko daan togal mom cheikh baye matal mom mu ne ma bi serigne touba laqo cheikh ibra daf ne jak serigne salihu ne gis gi na gis serigne salihu mbacke bi wute wul ak gis gama gisone qadim rasul bu ko wër ci ko so ba fekk mbacke kayo cheikh ibra fall babul muridina nurul muridina wax ne jëmmandi ni jo xamne lu way duut ki serigne touba am ko suko sakko ci mom dana ko am kérok cheikh ibrahima tall neena cheikh ibrahima da jël serigne salihu yëkëti ko ba mu tollu dëndum mu taf dëndum serigne salihu ci dëndum ceppel yëkëti wa taf ci dëndum ñett yoon daal ni lakki ma sadruhu qabru asrari mu ne dëndum serigne salihu mbakk bi moy bamélu secret suñu borom yëpp dëm joju nga xamne bo adédé arafitu rew yi ñu juroom ñeen fukk ak juroom ñeen di asmaul husna muy fardu jami'i li sifatillahi wa asma'ihi huwa mir'atullahi alladhi yatajalla alhaqqu lil khalqi muy setu yalla bi nga xamne ci mom la yalla lay feñale bopam mu jëm ci minde bi ata ya'rifuhu bama xam ko huwa mom serigne bi naqtatul asli lati hiya haqiqatu muhammadiyya moy leru tosanu rasulullah goge nga xamne moy tosanu lu yalla bind mom serigne salihu haqiqatu muhammadiyya ler gi mo ngi dajé ci dëmm serigne salihu mbacke bi serigne bi rek yalla na fi yag te wër

0: تل قلب جنرال قادم رسول
1: يا كرمان واجر مباح والجبال امامي لفي سيرتني قادما له بنسل ونسل ولتنير به قلبا جسن تواخ نون لك يونت بسنت مي اليمان نون لك الشيخ احمد بامب سنت مي اليمان دي بروم لا دو خاي دون لك يونت بي له من الحلم ما لم يهوه جبل لا قل اساس البرايا وهو الصبار الشيخ عبد القادر مكه دون من لا يك غوغو اك امام غوغو خم خم بو ياتو بوبو في رسول الله صلى الله عليه وسلم علي مصطفى
0: buñ fi jëgé nak delouat ci juma ji di ziaré ñu ko baxé défé ci bës bi ak bi jitu bës bi ak ci guddi bi ak ci ëlëksë ak fañ magal gi yépp bu ñu dëkk ci juma ji di ñëw di ziaré qadim rasoul di ziaré bërepp yu tedd di ziaré njabotu qadim rasoul ñu ñëw nak fi nak ci pencum daru minam di ziaré serigne mustapha bassirou bakke ko ci kadame mi ngi nonu jakarlo mom serigne mustapha bassirou
1: mbaye yaakar na ni kenn ko xam wajurum wo di borom xam xam bu yaatu bi cheikh mohamed el bassir faktu bi magbu bu wahid bi magbu ki xam ni ki lepp ma tan jaxle ko ko gis mu won lako ci l'islam don na ni serigne touba bi wax yeen bi mahum min al ilm ma lam yahwihi basarun wa ma lam yahwihi basarun nana yeen bi lamu lak ci xam xam ay jinn amara ko wax bi ni ka sa amou bassir mbacke mel mako
0: mo ngi bu ndu di ziaré serigne cheikh mati ley ngeen jamo ko dalu serigne bara mbacke fi nak ñuy jaré serigne cheikh mati ley ci bindi di khalifa serigne bara mbacke
1: ko lu teuf gi nga xamni don na ko ci cheikhul khadim mbacke wal amn min kulli shay'in dinuhu darar wa sitr wa nasr fi ahli wa fi watani fi mod borom samaytu mu nawirul bunyan mu'allim al du'ali wal umyan cheikh mohammed lamin ibn cheikh ahmed bamba khadim rasul
0: ñu tok fi kon ziaré serigne cheikh mati ley ñu koy ziaré dal fekk serigne khadim modou bara moni tam ñu ñëw di ziaré ci ki nga xamni moy kilifam moy khalifam bu ñu fi joggé bu ñaan defal ñu fi nak ci kër serigne ndam atta mu serigne ibrahima mbacké
1: cheikh ibrahima mbacké ñu cheikh ndam atta bi nga xamni modi khalifa cheikh ibrahima mbacké nga xamni asrar yi nga xamni ay secret ñoom ci cheikh ahmad bamba khadim rasoul sallallahu alaihi wasallam da nga xamni cheikh xam dañu rafa xamni جبريل في العيسين وصاحب البراق في الأذن سكر يا مكان في الشيخ إبراهيم مباكي نيجا قمي في دي تلفان بشيخ دام باكي موتا نونو بورن ولي كامل هو قمي نيبا قمي جبن أنا لفانا مكام خمي بويا
0: نفاك فسرين فالو مباكي فاك فسرين مصطفى مباكي دومن أك سرين عبد الله مود عبد الله في نك نمشي كر سرين شيخ سي مباكي كر سرين شويب مباكي خليفة
1: يا كارنان كو خم شيخ سي مباكي كنك دي خم دون رسول الله صلى الله عليه وسلم وسن تبا دي وخنان من لم يكن برسول الله مقتديا بدينه فهو مغرور له هرما يا خامي تانكام نكو تگال سي سري اك سنه دون رسول الله صلى الله عليه وسلم دي جان سنه از مصطفى
0: سيرين شيخ ني ني مو سيرين عبد بروم دربي ابن قادم رسول
1: كوكو موي كيغا خامي كي لا شيخ احمد بامبا دون وخنان وان تعلم بان علما وعملا هما وسيله سعادة الأجل نكتم لكمام خم خم أجل جي دانجل دانجل خم ليوم يتخذ بسيطة لك مالك الكثير عبد بورم دربي كوهم يخليفا
0: kon bu ñu joggé fii ci kër mi serigne cheikh mu serigne abdou borom dër bi moom itam ci bis bu tedd bi ñëpp ñëw di ko ziaré si di ñëw di sàkk ci moom ñaan bu ñu fi jógee nag dañuy dem nag jëlaat yoonu mbacke wi dem ba xawatoolo daaru maanaan bu ñu tolloo foofu nag daa ñu ziaré ki nga xam ne kii mooy xalifa soxna maymunatu mbacke kon bu ci kanam bu jógee ci serigne cheikh ñëw fii nag ci serigne modou mahfouz mbacke di xalifa soxna maymunatu mbacke
1: yaakaar naa ni cheikh abdou cheikh mohamed mahfouz mbacke ngi borom xam-xam bu yaatu waajuram bu baax wa di soxna maymunatu mbacke waxtu woo xamante ni weeru koor mas naa tëdd xel yépp dem ci alquran xel yépp dem ci laylatul xadri ne serigne touba di wax qiraatiha tamzi wa jahi wa issati wa nilt biha kayni laballahi sa sitti soxna maymunatu soxna maymunatu mbacke bintu khadim rasoul noonu la demoon cheikhul khadim ci bëgg alquran noonu la ko demoon ci jaamu yàlla noonu la ko demoon ci bëgg rasulullah sallallahu alayhi wasallam khalifa mo ngi di cheikh mohammed bin maasuf mbacke borom xam xam bu yaatu tabarakallah tabaak yalla yalla yagal ko fi
0: serigne modou mahfouz ñaanal talibé yi nag ñu wéy nag ci yoonu mbacke yi nag jëm nag di ziaré ji serigne modou aminta fall khalif général lu baye fall kon ñoo ngi ci kër serigne modou aminta fall
1: ñoo ngi fi comme ci kër jenn góor di cheikh ibrahima fall babul mouridina khalifa ma ngi nii ki nga xam ni kii moo war a yoon wa taxam alquran wax inna al abrara la fi naimi wa inna al fujjara la fi jahim ala inna awliya allah la khawfun alayhim wa la hum yahsanun ki nga xamni ci mo tek doomu adama ci hormal fa man yu alsun hurmatillah fa wa khairun la ki nga xamni mo tek ci yalla hormal mu hormal ko ñepp ñu forma dama am ba ñepp dem jëy cheikh ahmed bamb di ko top cheikh ibrahim fall babu muridina khalifa ma ngok ko nga xamni moy ko xamni ku fonk doomu adama respecté don ko xamni ci lepp ñu yëkëti ak nité di hormal ci yalla hormal cheikh ibrahim fall babu muridina jangal nako talib yi jangal nako julit ñi de keur godum ko fa gëna nga son baye fall keur gog lañ ko tuddu kon cheikh ibrahim ngo
0: ni seigne bi mamoun amare mom lañ amone yene yi dem ci keur yepp ci jabotu qadim rasul dem ñu ci ziaré yepp bu ci kanam nak dañu ñew ci waxtaan wo xam ni bu am solo la muy waxtaanu seigne bouchra sam seigne bouchra sam nak mi ngi def waxtaanam ci tosanu juma ci
2: القاتلات بتسليم يقيل مما صلى عليه الذي أعطاه معجزة أعفت ذوي الكبر حتى الكل قد سلم والآل والسادة

0: الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وخديمه وأمته وسلم تسليما. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يوم بكي جلدي نولين دنيو جلين سيارة تي بس بتاد بي تي برب بتاد بي ني وخ مكتب الشيخ الخادم تدي كو وخ بيبليوتيك بي ñu gën koo miin itam ci kaddug Serigne Touba. Lii waxtaanee bi yéen itam dañ koo bëgg a tàmbalee ci benn saada boo xam ne bii Cheikh Abdoul Ahad Mbacke moo ko defoon ci bibliothèque bi buñ koy tàmbali, ñu di ko wax témoignage. Léegi loolu lañ bëgg a fàttali, ndax fàttali day farata, ndax suñu borom moo santaane ñuy fàttali ko di fàttali de, ndax fàttali dana tax a fàttali ko fa sakir fa ina sikira tanfaal moomunina. Kon ñu bëgg leen a fàttaliwaat li nga xam ne moo taxal ñu sos bibliothèque bii ak imprimerie bii ñu ci boole woon, booñ fàttalikuwaat ko te bàyyi ko xel bu baax. Ahousu billahi bismillah inna waliya llah wa ma tawfiqiya illa billah wa alayhi tawakkaltu wa ilayhi umid wa bahdu falyaclam kulla man waqafa aw sayaqifu hasihi lhuruf inni ashhadu llah wa sahibi lillah wa ashhadu lwara بإني سرحت ومديت بلا توقف ولا التفات إلى ما نصرت نفسي عليه من تنفيس مساريه سيقي وسيلتي وكلي قوس البرية وخديم المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم وتدمين مقاصده في نصر دعوة الإسلامية والهلوم الشرعية وتنفيس وتنسيق المصاحف القرآنية والقصائد الدرورية وجندة النفس وجميع تلاميذة المخلصين في سبيل إنجاز هذه المساري وتكميل تلك المخازن. فأنشأت لذلك مكتبة هامة جمعت فيها كتبا قيمة من القرآن الكريم والحديث والفقه وفنون أخرى مما استكتبتها ومهديت إلي منها من جميع أنواع والأصناف المخطوطة منها والمطبوعة. واشتريت عاسه المتابع وآلات التابعه لها وجهلتها جميعا وبدون استثناء. وكل ما صدرت منها وما ستصدر من المطبوعات أدية خالصة لشيخ القديم نفعنا الله به وحبسا وقفا عليه. لا تقبل البيع أو التصرف بأي وجه من الوجوه. فكل من رأى هذه المتابع وآلات التابعه لها أو شيئا من لوازمها أو رأى هذه المكتبة وكتب التابعة لها أو وقع على يدي شيء من منتوجات هذه المتابع أو كتاب من كتب هذه المكتبة أو خيرها من كل ما يتعلق بهاتين المؤسستين القديميتين فليعلمن أنه من ملك يمين الشيخ القديم نفعنا الله به وليس من ممتلكاتي ولا من ممتلكات أحد سواه. فلا يتصرف فيه إلا فيما يحب شيخ القديم ويرضى. والآن شرحت في إنجاز ما وهبت وفي الذي لم ير لي ما هبت. وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بهذه القدمات كل من عمل فيها أو سعى على سبيل تحقيقها أو أهان على تحسين شيء منها أو اهتنى بها وأن يشهده شهادة لا شقاوة بعدها أبدا. وأن يغفر لي ولكافة العاملين معي ولكل من نظر إلينا وإلى خدمتنا عاسي بعين الإنصاف ورضا. آمين ببركة الشيخ القديم نفعنا الله به عليه رضوان الله الأكبر. وكتبه عبيد ربه وابن شيخه عبد الأحد البكي بخط يمينه ليكون ملكان شاهدين لهما على ذلك وعلى جميع ما نواه ونهد إليه من جميع خرباته بقيتهم لي من نصر دعوة الإسلامية وتنفيس المسار سيقي وسيلتي إلى ربي عليه رضوان الأكبر. واستودعه الله هذه السعادة وهي لي من الله وبها إلى يوم القيامة والله على ما نقول وكيل. له دهر نيتي وهمي وخدمتي وروحي وجسماني وكلي بلا شكل. كتبي معا والكاتبان شواهد لي والسهور بسامها البهرين حرر في توبى حصية يوم الأربعاء السابعة والعشرين من شهر الجمادي الأولى سنة 1394 هجرية.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: سرين بي تيينين ديري يي اك تستيفم بيات با تي لا تودي مسلم تي سيطان تود سون بروم جاب تي مو وكيرو تي مو ويرو تي مو دال دي واخني كيب كو خامني جيس nga araf yi may bind mangi séré ci yalla di séré lo yalla di séré lo bindir yi ci yalla ni bis na ka tay djogna fexna djem ci dox bo xamne bi fassatuma yene taxaw waxuma la di gesu djem ci fass yene liggey dajale mbolen liggey sama serigne di sama wasila di sangu bindir yi di khadimu sallallahu alaihi wasallam lepp lo xamne li yene won nako ci tasare wote l'islam ak tasare xam xam l'islam xam xam sariha bu fasiyene liggey lolé lolé mu daan liggey di ko bind lu ci ay téré alcorane ak khasaayid yi nga xamne mom la tagge yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ni ci tagge ñu yéene ni tém ko daan bind lu ay njabooti bopam mana ay doomi bopam mo xamni jigen la ak yu goor ak talibé bopam yi nga xamne daf leena yar ci yoonu siratal mustaqim bañ ñan ni suñu borom gëreem mu and ak ñom ci liggey bobé lolé la fasiyene matuli yeneen jojé ak liggéeyam bobé ci fasiyene taxawal benn bi mu lay tek bu mat bo xamni bi dama ci fasiyene bolé mbolém téré alquran yi yéne yi nga xamni yi bind nañ ko ak hadith yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yi nga xamni yi wër na ci téré yi wër yi andi ko ak xam xam fiqh yi nga xamni mbolam xéet yi yoon yi andi nañ ko ak fann xam xam yi nga xamni jamono soxla wona ko yépp fasna ko yéne dajalé ci bi lot ak bobu lolu nak ma ngoy def ci kaw lepp lo xamne li bindu mi nako ci sama ñang bop ak lo xamne jox nañ mako ak lo xamne li ci xéeti bindu wala xéeti meul yo xamne yi nek na fi fasna ci dajale lepp lolu ci bibliothèque bobu jënd na itam ben imprimerie bu complété bo xamne bi li wara am ci imprimerie lepp am na ja ndax amna laboratoire spécial amna salle lecture ki relier amna sérigraphie lolé lepp nak bolé nako djébal ko Serigne Touba def ko muy adiyam awma ci lenn lumay sété jëne fenn ginaaw ni lolé mu jëlat benen arrêté spécial buñ ci tek waxna la taqbalu al-bay'a aw at-tasarrufi bi ayyi wajhin min al-wujuh duma nang ñepp nak lolé ñu jaay ci lenn wala ñu di ci sopp lenn jëme ko fenn ci luddut ci liggéey bi mu ko jëme lolu nak nit ñi war nañ ci kon defaat am xel bu baax di lewat seen xel ci ginaaw bu baax ndax legi ñi nga xamne mi lañu bindé xasaay bi ak diko ko soté ak diko ko mëlé ak diko ko jaayé ngir ko mu aduna ni té buñ ci am digënu sëriñ bi nang xamne sëriñ bi mi ngi bayyi xel loolu ba suñu jëmm tay ji fi ma taxaw di wax sak na nit ñoo xamne ñi ñu ko koy toppol képp ko xamne gis nañ la ngay def loolu ko mën di doon danañ la yóbbu teg la ci yoon yàlla di day jëflante ak yow la war ci yow lépp dees na ko ci teg loolu kon nañ ko bàyyi xel bu baax a baax bu ci koom àdduna yóbbooti kenn ci mu fas yéene jëfandikoo ci xasaayi di loo xam ne li amu ci ndigalum sëriñ bi moo xam da koy mën moo xam da koy soppi moo xam wenn xeetu soppi ñu koy soppi ba loolu jàllee itam mu daldi cay tegatiwaat beneen woote boo xam ne bii bu yaatu la ndax def na fa kullu man raa haasiil matabiha wa aalaati taabihat laha képp koo xam ne kii gis nga imprimerie bii wala lépp loo xam ne aju na ci imprimerie bii aw say an min lawaasimaha wala lu ci aju wala aw raa haasiil mat kutubul taabihat laha wala nga gis lenn ci téere yi nga xam ne moo nekk ci bibliothèque bi aw waqaa laa yadi say min toojaati haasiil matabi wala nga mu dem ba tàbbi ci say loxo lenn loo xam ne lii bokk na ci imprimerie bi wala téere bibliothèque bi na nga xam ne loole lépp ma nga aju ci moomeelub Serigne Touba te du jógee du noppee nekk ci moomeelub Serigne Touba feeg mi ngi soob Serigne Touba nekku ci sama moomeel nekku ci moomeelub keneen ba loolu jeexee mu dellu ca tegati wax ni ñaan goo xam ne gii bu yaatu la goo xam ne gii yaatal na ko bu képp koo xam ne kii suñu borom nar na nga xettaliku dugg nga ci booram biir ñaan googee ndax ne fu ne wa asalullaha laha tabaraka wa taala an yanfaha biha sil xadamaati kulle man amila fiha aw saaha la sabili tahqiqiha aw ahaana ala tahsili cheyin minha aw ahtinaab biha wa an yusahidahu sahabatan la saqawata bahdaha abadan
2: mu ne képp mu ngi ñaan yàlla képp koo xam ne kii liggéey bi jëf nga ci wa ilaa nga dox ci ay tànk yu ko taxawal wala nga dimbale ku ci doon liggéey wala ku koy amal wala nga indi ci sa dara maa ngi ñaan suñu borom texeel la texe boo xam ne gi ak texee di dootu nekk ca ginnaaw mukk yenn texee dootu nekk ca ginnaaw boobu ñaan nag réy na lool yaatu na lool ba tax na képp ku suñu borom nangu mu xeet namm mu xeetaliku faaw nga dàbb ci loole ba ma noppee mu dellu ca tegaat mu gën a yaatu loolu lépp ndax daf na wa an yaxfira li wa li kaffatil aamilina mahir way li kulli min nasara ilayna wa ila xidmatina aasi bi aynin ansaafi wa rida nee na mu ngi ñaan suñu borom jéggal ko jéggal mbooleem koo xam ne kii jëf nga ci àndaal moom ci liggéey bii di ci jëf wa ilaa nga gis sax liggéey bi yow ci sa jëmi bopp koo mën di doon mu ngi ñaan suñu borom jéggal la jéggal boo xam ne bii ak jéggal bu kawe la loolu nag yaatu na lool ndax léeg-léeg nit ñi dañuy laaj ne waaw lu tax ñuy bàyyi kii tubaabi touriste yi nga xam ne du ñuy julli ñuy dugg ci bii téere yi di ko seet waaye fekk boobu loolu ñu koy wax dañoo xamul ci ko fi def moom lam ca jublu woon ndax kuy wax ba naan képp koo xam ne gis nga liggéey bi rek suñ borom yal na la jéggal kooku kon bàyyiwul kenn du catholique du julit du kudu catholique du julit du keneen ñëpp la ci boole koo xam ne gis nga liggéey bi rek ñaan na la nga jéggalu walaaj waxuma ne nag ku ci liggéey kon nag ñi fii ñëw xëy na suñ borom moo namm ñu xeetaliku moo tax mu wombat leen ba ëndi leen fii kon loolu kon mënees na koo xel mën naa nangu loolu bu baax te Serigne Touba mas naa tontu wax benn mag ci mag ñu ne ko képp ku fii ku wóoru dunyaa wala axirati lépp mu ngi fii fi man képp ku suñu borom nangu namm mu xeetaliku dana la teg ci yoon wala wombat ba indi la fii nga xeetaliku kon loolu mën na ne kon lii sëñ bi wax mooy moog loolee ñoo dëppoo kon nag léegi ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen xamal ne bibliothèque bi ci boppam mu ngi fi di liggéeyal Serigne Touba ci fànn yëpp ñi nga xam ne dañ fii ñëw di gëstu moo xam ñuy def seen mémoire lañ am nañ fi dañ fii ñëw di gëstu di fi jëriñu bu baax am na ñeneen ñoo xam ne dañ fii ñëw di gëstu yeneen xeetu xam-xam am ñoo xam ne ñu dañ fii ñëw di gis bibliothèque bi rek wala ñu gis lu mel ne Touba ci internet ñëw di ko nemmikuwaale ba nemmikuwaale bibliothèque bi ba gis fi lu am njëriñ am na ñoo xam ne dañ fii ñëw di dañ kumba si ànd ak seeni doom yu tuuti waaye doom yooyu ñuy àndal bu ñëwee ñun gis nañ ci résultat ndax koo gis xale bi lu muy tuuti dana xelam dana gis ni boo ko xoolee dana xam ne kii ku bëgg jàng la te loolu kon lu am njëriñ la ñaareel bi dangay jégg ndeyam ne ko njàng am na njëriñ na nga góorgóorlu ba jàng ba man lii wala bàyyam ne ko na nga góorgóorlu jàng ba man lii da nga gis koo xam ne kii sax di jot volontaire yi ñu di ko yëkkati ba mu tolloo nàkko yi muy xool rien yi di ci kontaan loolu lépp ab liggéey la boo xam ne Serigne bi ci boppam mu ngi ciy liggéeyal Serigne Touba kon nag liggéey bi nga xam ne moom lay ñu Serigne bi liggéeyal Serigne Touba mi ngi fi rek di dem bu jamonoy dox muy dox ñaareel bi itam am na ñu bari ñoo xam ne ñu dañuy wax ne dañoo bëgg a jëf ci bibliothèque bi waaye loolu lu manu la ndax Serigne bii nga xam ne mooy Serigne Saliou mi fi nekkal Serigne Touba yal na ko

0: علينا الآخرة. السلام عليكم
1: ورحمة الله وبركاته.
0: بچوں کا دل بخم و امن فی کی سے باقور ڈپلومت
1: وصل اللہ تعالی
0: شخص اللہ

توحيد في صالحالي وروح للدين الله سيل جلالي نيت نيت نيوكو كومبوسي رو يارام ييري لي گنا ام سولو سي دوما ادم نك موي رو وا سيغ مي نيت مانغا نياك بت دي دوندو نوب دي دوندو بن تانك يوني واي رو موم سا بو گين سي مانام سا بو گين سي دوما ادم موي ديم لين سوليك سوم اماتو فا اخبارو موتا لي گنا تيد سي نيت موي رو موتا لي گنا تيد سي الاسلام سيرن توبا جيتل كو نينا daraja iman boko beugé xam mi ngi melni ruu ni mel ci doomi adam nit mom man nga mank lu bare bare bare bare dund ci aduna sa lepp di dox waya bu ruu gi grax ci genn ci yow moy jël dem ci armélé denc amulato kenn njari moy faat seigne touba neena tawhid nak neena tawhid non la mel ci diini sun borom ji taxaway ruu la am taxaway bi ruu am ci yaram non la tawhid am taxaway ci dine l'islam motax neena moy ruugi yaram wi neena moy l'islam julli nata azaka dem mak saraxe ak yu bax yu bari yoy yep neena moy jëmmi yaram wi te yaram wi mom bala dund ruu day ne ci mom kon ba jitu moy ruu bi ci tes moy yaram manam taxawayu l'islam mu jël ci exemple yaram mu ne islam nak waccu way bimu am ci l'islam mi ngi melni nit bo amé roo am yaram waaw señ bi bo défé yaramu nen do bëna dem ci do maram xana nga tok sinik do mëna genn mo pour nga mëna wacc dem fep bo nuyo ñu fay la nga mëna bok moy say manam séra wi mom dang koy sutural moy yéré kon roo taxaway manam darajay manam darajay tawhid taxaway ruu la amé darajay l'islam moy taxaway yaram darajay rafetal jëf lo jëf yalla tax moy taxaway sol koday non la ko cheikhul khadim wax nga xamné yi benn mënta ñak waye seigne touba néne bi ci gëna for nga xamné bo amu dara du bax moy ruu moy bax ya ci dess dogu mëna nek sen place mëna nak boy duggu ci l'islam bo xasse sede amuk sun borom ci sede rasulullah sallallahu alaihi wasallam mbollem detay yi la waxon ci aljana ak sawara ak ñaar fukki melo yum tuddu tasawud siqar yi jom ci mom ak yi war ci mom ak mbollem yenente yi muy detay yu guddu neena ben ba de resume ne ko wala sulla ilaha illa allah muhammadun rasulun min mawlahu yajmahu jumlata sihil mahani lisa bada halamatal imani neena lafsu la ilaha illallah nga sede ko xamna yalla ben bour la ak gem rasulullah moy ndawul yalla neena ñaari baat yi boko xasse waxta yemo ci wax ko iza jaaka munafiquna khalu nashhadu te nam ko waxe waye nga muccu ci loore nga duggu ci l'islam wax baatu sede yi gem na rasulullah ndawul yalla la ñaari baat yoy neena boko bolé te wax gi du doy waye wax gi nga wax mu nek deug ci yow neena mbollem detaay yi amon ci nini geuma yalla mu yu bare bare seigne touba dal koy detaay ci ay terem tazawud siqar mawahibul qudus nga xamne bim koy bind boba mamour anta selim nga dund waye soxna jaar genn aduna depuis 1866 wax ci lu yato ak yenente ak temeri tere ak ñent yoy yep neena ñaari baaj resume nako moy nangou amou yalla gi ne ben yalla mo am rasulullah boko xasse gem mbollem yi war ci yalla ak yenente ak tere yi neena ñaari baati boko waxe rek lepp duguna ci bir am gim am solo nak motax cheikh ahmadou bamba yekati denkané dan ne ko meuna gis ci aduna yena bokku nday ak bay yena bokku keur yena bokku rew bokku lan rew yena bokku der yena bokku lak bu suñu nek waye neena sa boko gisse mu wax ben baat bu ni wax la ilaha illa allah nga deg nit wax ko neena amo droit def ko enemy fala tuhadu man ra'aytum fa yukhrij la ilaha illa allah seigne touba neena ko meuna gis ci aduna yena bokku dekk senegal wala bokku len dekk senegal fu meuna ne ci aduna bi wërngal kep xedou meuna bok langou meuna bok sa yoneku ci waye bo xasse gis muy wax batou la ilaha illallah serigne touba neena amo droit non ak mom motax neena ci yalla lay beug waye ci yalla lay bagn kumay japp yalla tax waye kumay bagn